sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Вечность. Седам сати. Udruga Franak najavila tužbe zbog presude Vrhovnog suda. Nakon Europskog vijeća, glavna tema kontakt predsjednika vijeća s Kremljom. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za dvoboj protiv Paname.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Odluka Vrhovnog suda prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, izazvalo je trzavice među vladajućima, nakon što je predsjednik SDP-a na Facebooku napisao kako se to ne bi dogodilo da je on na vlasti, odgovorio mu je premijer.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata?
0: Vezano za samu presudu, iz udruge Franak najavili su pojedinačne ustavne tužbe jer je ova odluka protivna zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava.
1: Media servis. Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćen novac, najavio je ministar rada Miro.

0: odluku da Ante Žigman postaje novi guverner Hrvatske narodne banke. Na funkciju dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja pljuštale su kritike. Mostov Nikola Grmoja.
1: SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
2: Hvala vam lijepa, kolega Grmoja.
1: Svanuće jutro, svanuće dan.
2: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
3: Media servis. Vijesti.
0: U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković pozdravio je otvaranje pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, te istaknuo važnost zadržavanja financiranja, kohezije i poljoprivrede. Uvjeren je da će Europska unija postići kompromis o novom proračunu, te da će Hrvatska i dalje imati dovoljno sredstava iz europskih fondova, a komentirao je i činjenicu kako je predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta pokušao otvoriti komunikacijske kanale s Kremljem, što je izazvalo oprečne reakcije. Kako je Bloomberg ranije prenio, došlo do kratkih kontakata na diplomatskoj razini između Koštinog ureda i Kremlja s ciljem uspostave komunikacijskih kanala s Moskvom.
4: To da je vanjsko-politički savjetnik predsjednika Europskog vijeća Koste obavio jedan ili dva telefonska razgovora, ne vidim nimalo problematično i mislim da je to sasvim prirodno i normalno u ovim okolnostima.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre, potvrdila izraelska vojska, čiji je glasnogovornik Elfi Defrin kazao da su spremni nastaviti borbu ako se od njih to zatraži. Vijesti o primirju dolaze nakon što je otkazan planirani susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, te nakon što su zemlje potpisale memorandum o razumijevanju koji bi trebao osigurati prekid vatre te nastavak pregovora o miru.
3: Sport.
0: Odigrano je drugo kolo skupine C na svjetskom nogometnom prvenstvu. Maroko je bio bolji od Škotske s 1-0, dok je Brazil s 3-0 pobjedio Haiti, a nakon poraza od Engleza s 4-2 u prvom kolu prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija okrenula se preostalim protivnicima u skupini.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Uoči još jednog treninga hrvatske nogomet reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Iza mladog stopera Luke Vuškovića premjerni je nastup u hrvatskom dresu na svjetskom prvenstvu. Nažalost, radi poraza od Engleza neće ga pamtiti po dobrome.
6: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa sam moramo se fokusirati na Panamu i Ivanu da su od sebe počeši danas treninga i to je to.
5: Andrej Kramarić, koji je jučer proslavio 35. rođendan, najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
7: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Paname ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse. Tako da će biti više manje na nama sa kakvim pristupom posljedice prema naprijed i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim ta tri boda će nam jako puno značiti.
5: U međuvremenu su danas odigrane tri utakmice na kojima su domaćini mundijala odnijeli sve bodove. Prvo je u ranim jutarnjim satima Kanada deklasirala Katar s 6-0, a Meksiko je pobijedio Južnu Koreju s 1-0, te tako postao prva reprezentacija koja je osigurala prolaz skupine. U večernjem terminu po našem vremenu Sjedinjene Američke Države sladile su Australiju s 2-0. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti pobijedili su Jadrana Zvončac u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske, te su sada jednu pobjedu udaljeni od naslova prvaka. Posebno se istaknuo vratar Mladosti Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost sada vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica igrat će se na Savi idućeg četvrtka od 18 sati i 30 minuta. Za Media servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, sobotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Spar.
8: vremenska prognoza.

0: Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospićina 14, Slavonski Brod broj 16, Daruvar 17, Varaždin i Karlovac 18, Bjelovar, Sisak i Zagreb su na 19 stupnjeva Celzijevih. U Rijeci, Zadru, Šibeniku i Splitu je 24, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umeren dnevni razvoj oblaka, mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom u 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina. Unidu radio.

0: Vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
0: I pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
3: I ja sam Karla Lešević.
0: Čujete nas ponovo, dakle, zabava je ponovo s nama. Tako da, ne mijenjajte.
3: Danas započinjemo sa jednom zanimljivom miniserijom. Riječ je o autima, robotima, ljudima. Što je to?
0: Tko nije shvatio, riječ je o crtanoj seriji

0: odnosno glavonja i Starscream, najodanija desna ruka Megatrona, isti glumac, Luka Peroš. Ah, ono što je meni najzanimljivije je to što ima potpuno različitu boju kao Starscream i kao glavonja. Ovako je to zvučalo.
1: Ime mi je Starscream, uzvišeni vladar Decepticona.
2: Mislio sam kako je to Megatron.
3: Kako Bruno super ove naše glasove imitira, tu je nekoliko likova koje smo nabrojali, a radnja je otprilike sredinom 21. stoljeća, gdje jedan grad odjednom postaje drugačiji, o čemu je riječ.
0: Napadne ga četa Decepticona, predvođena naravno već ranije spomenutim Megatronom, te Optimus Prime i herojski Autoboti, kako je to glasilo na onim dobrim starim turbolimačevim reklamama, pokušavaju obraniti svijet od sila zla koje Megatron predvodi. A u čemu je zapravo razlika među Autobota i Decepticona? Autoboti se, kao što samo ime govori, pretvaraju u aute, odnosno transformiraju, dok se Decepticoni transformiraju uglavnom u letjelice.
3: Da se malo vratimo i na glasove, naime u originalnoj engleskoj verziji Transformera, glavni glas, možda i najpoznatiji, je onaj glas Optimusa Prima, njega glumi, odnosno voiceovera Peter Cullen. I zanimljivo je to što je Peter Cullen prvi put otišao na audiciju za voiceover i odmah dobio ulogu kao Optimus Prime sa pričom, rekao je bratu da ide na audiciju i brat mu je rekao: bićeš heroj, ali budi pošten i dobar heroj. I od tu imamo onaj mirni i lijepi, zapravo uhu ugodni glas Optimusa Prima i onaj prvu rečenicu koju se sigurno svi sjećamo: My name is Optimus Prime.
0: Tako je, s tim famoznim originalnim voiceoverom bi mogli završiti ovaj blok, a u sljedeći nas uvodi Phil Collins i pjesma Another Day in Paradise.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići!
2: Phil Collinsom i pjesmom Another Day in Paradise došli smo i do ovog drugog dijela emisije. O čemu ćemo sada razgovarati?
0: Pa, ova pjesma zapravo govori o životu beskućnika, a upravo ćemo se mi sada dotaći jednog veoma, veoma siromašnog i tužnog lika kojega bismo mogli poistovjetiti sa nekim već odranije spomenutim likovima kao što su Šegrt Hlapić, Pepeljuga ili Pinokio. Naravno, riječ je o Oliveru Twistu.
2: Oliver Twist je roman Charlesa Dickensa koji je prvi put objavljen u veljači 1837. godine. Nakon toga se objavljivao čak jednomjesečno do travnja 1839. godine.
0: O čemu se tu zapravo radi? Oliver Twist je siromašan dječak kojega život od samog početka romana ne mazi. Rođen je u ubožnici, a majka mu nedugo nakon što je rodila njega umire, te on pada u ruke ne baš dobrom gospodinu Bumblu, koji mu je dao i ime Oliver Twist po svojoj abecednoj metodi. Kada je dao ime Oliver, došao je do T, pa je tako nastalo prezime Twist. S obzirom na to da on dugo nije znao komu je rod.
2: Ovaj roman smatra se prvim romanom na engleskom jeziku čiji je glavni lik dijete. Oliver zapravo prolazi kroz nekakve nedaće. Koji su neke od njih?
0: Zato sam rekao da ga možemo poistovjetiti sa Šegrtom Hlapićem, zato što je i on bio nečiji šegrt. Naime, bio je šegrt jednog pogrebnika, no za razliku od majstora Mrkonje, koji uopće nije bio zao čovjek, već mu je srce otvrdnulo nakon strašne nesreće koju je doživio, ovaj pogrebnik je bio baš zao čovjek, jer je, kako je Oliver siromašan, vidio u njemu baš idealnog žalobnika na sprovodima, te ga je htio iskoristiti, kako bi se u narodu reklo, na rikaču. S obzirom na to da bi osmijeh rijetko kada bio na njegovom licu. Ali situacija kulminira kada se u njegov život uplete zao židov Fagin, koji ga iskorištava baš kao što su iskorištavali Pepeljugu i tjera ga da krade baš kao što mačak i lisac tjeraju Pinokija da krade, te od toga možemo usporediti sa ta dva već ranije spomenuta lika.
2: Roman sam po sebi je rani primjer socijalnog romana gdje Dickens ismijava licemjerje vremena u kojem živi i tako što ozbiljne teme romana zapravo prikazuje jednom vrstom sarkazma i crnog humora.
0: Da, tako je. No, Oliver Twist je jedan od najpoznatijih primjera engleskog realizma. S obzirom na to da iz tog doba nema tu nikakvih uljepšavanja niti idealiziranja, nego se prikazuju stvari baš onakvima kakve zapravo i jesu. No, kako tu ima i zlikovaca, ima i onih jako dobrih likova, a istakao bih jedno koji mi je posebno srcu drag. Riječ je o Rose Maley, dobroj djevojci, za koju Oliver na kraju otkriva da je ona sestra njegove pokojne majke i njegova tetka. A kada to saznaje, dolazimo i do one najljepše i najdirljivije scene, kada je on objema rukama grli te govori upravo ovo: ja je nikad neću zvati tetkom, zvaću je mojoj dragom sestrom koja me od uvijek srce vuklo.
2: Evo, osim zapravo samog romana, tu su i brojne adaptacije, na primjer musical Oliver, film iz 2005. ali nekako sami roman daje slobodu mašti da kreativno razmišlja o knjizi, jer misliš da je tako?
0: Da, svakako mislim da je tako. A taj musical Oliver nekako je najpoznatija adaptacija romana. Oliver Twist, radio ga je jedan od najpoznatijih engleskih režisera Carol Reed, kojega znamo po veoma poznatom filmu Treći čovjek. Evo, s time bi mogli i zaključiti ovaj dio emisije. U sljedeći blok nas uvodi ponovo Phil Collins, ali ovaj put You Will Be In My Heart.

0: Družite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići! Slušali smo dvije pjesme Phil Collinsa, ali zapravo ova druga nas puno, puno više povezuje sa samom temom trećeg i zadnjeg dijela naše emisije. Dovodi nas do jednog meni srcu dragog, dugometražnog Disneyevog crtanog. Riječ je o Tarzanu.
0: Da, upravo je ova prekrasna, dirljiva pjesma iz tog lijepog crtića. A zanimljivo je da se Phil Collins okitio i Oscarom za pjesmu koju smo upravo slušali.
2: Sam Tarzan je zapravo iz serijala knjiga, ali mi ćemo naravno malo više o samom filmu. Tko je bio Tarzan i što je on radio?
0: Tarzan je bio dječak čija je obitelj doživjela brodolom, te se on nakon brodoloma izgubi u džungli. Zvuči poznato, zar ne? Možemo ga poistovjetiti sa već jednim također ranije spomenutim likom. Riječ je o Mowgliju, ali njega ne pronalaze vukovi, već majmuni. Kala, majka, majmunica, ga odmah prihvati iako je čovjek, dok to za oca krčaka ne predstavlja ništa dobro. Naime, skeptičan je i na samom početku veoma gunđav.
2: Evo Tarzan zapravo se nekako privikava na taj život u džungli i on se zapravo kako raste pokušava se sprijateljiti sa nekim životinjama. Koje su to životinje?
0: To su prije svega majmuni, ali osim majmuna tu su recimo i slon, tandor, te još neke životinje koje njemu priraste u srcu. No, u priči je i jedna zla životinja. Riječ je o leopardu Sabru.
1: Tarzan je 10. i posljednji objavljen crtani tijekom takozvane Disneyjeve renesanse i možda jedan od najboljih u tom periodu, ali svi znamo da je tebi Kralj lavova ipak draži.
0: Da, tako je. A kad smo već kod Kralja lavova, vrijedi spomenuti i glasove koji su udahnuli dušu likovima u hrvatskoj sinkronizaciji ovog famoznog crtića. Nikša Marinković kao Tarzan, Nataša Dangubić kao Jane, Branko Pjermaničanin kao Tandor, Žarko Savić kao Krčak, Mirela Brekalo kao Kala, te Siniša Popović po dobrom starom običaju kao negativac, zli lovac Clayton.
1: Osim Tarzana, Kale i Jane, tu je i ekipa šašavih gorila koji su onako dosta zanimljivi i smiješni kroz cijeli crtani film. Možda se sjećaš kako su se zvali i tko ti je bio najdraži od cijele te ekipe?
0: Tu je naravno bila ta cijela ekipa tih šašavih gorila koje odmah mogu poistovjetiti sa onim šašavim lešinarima iz knjige o džungli o kojima smo već ranije govorili, no ne sjećam se kako su se zvali. No, meni su osobno najdraže gorile bile pomalo gunđavi i skeptični Krčak, koji na kraju svladava zlog leoparda Sabora, te Terk, mladunče gorile koje se na samom početku prijateljuje sa Tarzanom, a glas mu daje Jadranka Đokić, koju smo gledali kao sestru Helgu u seriji Naša mala klinika.
2: Spomenuli smo Phila Collinsa i to jest pjesmu koju je uz ovaj crtić, odnosno animirani film, a osvojila je zapravo nekoliko nagrada, Oscar, Zlatni globus i Grammy, tako da ono svakako su uspješno odradili taj dio.
0: Tako je, a s tim lijepim riječima o nagradama mogli bismo zaključiti ovu emisiju. Imali smo na početku Transformers-e, zatim Olivera Twista, te na kraju Tarzana, a s vama su i danas bili Bruno Hladilo,
2: Sara Gorinjac
1: i Karla Lešević.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji.
3: Srećkovići!

0: Poprek, dobar vam dan. Ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta, ali ljetne temperature su došle. Upozorenje na vrućinu izdale su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnja Celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas danas temperature do 35 stupnjeva Celzijevih, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada je Državni hidrometeorološki zavod najavio i žuti meteoalarm zbog vrućine. Jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD odnosi se na transparentni proces imenovanja članova uprava i nadzornih odbora uz manji utjecaj politike. S tim ciljem u Ministarstvu financija predstavljeno je prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9. Ovim potezom prekida se praksa privremenih imenovanja na razdoblja do 6 mjeseci i to od početka sljedeće godine. Također u nadzornim odborima morat će biti minimalno 1/3 nezavisnih članova, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule, dodajući kako se definiraju i razlozi za opoziv članova uprava.
1: Pri čemu su osobiti razlozi po novoj uredbi nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva koje je vlasnik postavio pred upravu društva, neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveza predviđenih ovim zakonom i podzakonskim aktom i naravno prestanak uvjeta potrebnih za člana uprave koji su propisani između ostalog i zakonom, a jedan od njih je naravno i dobar ugled.
0: Hrvatski nogometni reprezentativci nastavljaju s pripremama za drugi dvoboj na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama, utakmice na rasporedu 24. lipnja u Torontu, najavio ju je reprezentativac Andrej Kramarić.
2: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse. Tako da će biti više manje na nama sa kakvim pristupom posljedice prema naprijed i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim ta tri voda će nam jako puno značiti.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 26, Osijek broj 27, Rijeka 28, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka, mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: 11 godina prošlo je od onoga što je nazivano velika migrantska kriza. 9 godina prošlo je od pogibije djevojčice Madine Husini, od tragedije za koju je Hrvatska država učinila sve što je mogla da se ne bi rasvijetlila do kraja. Danas u Idejama razgovaramo o situaciji sa ljudima u pokretu. Naša gošća je Andreja Jelovčić iz CMS-a.
2: 6 sati dnevno šetam po zagušljivom hodniku kako ne bih izgubio razum u toj praznini. U detencijskom centru nisu mi dopustili koristiti ni bilježnicu. Samo je 8 odraslih osoba dobilo međunarodnu zaštitu u cijeloj prošloj godini. Govorimo o jednom birokratskom aparatu koji tog svakog čovjeka prvenstveno gleda kao osobu koja laže. Koje je Hrvatska upravo smještajem djece u detenciju prekršila zabranom učenja i nečovječnog ponašanja prema toj djeci.
1: U samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše YouTube i Spotify kanale, besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije svaki puta pronaći. Ja sam Domagoj Novokmet, danas razgovaramo o izbjeglicama, migrantima, migracijama i odgovoru Europe na problem ljudi u pokretu. Moja je gošća Andreja Jelovčić iz Centra za mirovne studije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Za one koji nisu dovoljno upućeni, na početku jedna rečenica o CMS-u.
2: Mm-hmm. Dakle, CMS, odnosno punim nazivom Centar za mirovne studije, udruga je koja postoji evo sada gotovo 30 godina, te se bavi temama ljudskih prava od svojih začetaka kada je primarno radila na temi pomirenja ratom zaraćenih naroda, do danas kada radi na temi azila i migracija, integracije, socijalnih prava itd.
1: Što se tiče pitanja ljudi u pokretu, tražitelja azila, međunarodne zaštite, izbjeglica, migranata i tako dalje, Hrvatska je prošla razne faze od toga da nismo bili zapravo na vidljivoj ruti, ako to tako mogu reći, preko one krize 2015. i humane, recimo to tako, poruke koje je država slala, preko vrlo grubog perioda sa puno žrtava na hrvatskim granicama. Kakva je situacija danas?
2: Dakle, što se broja tražitelja međunarodne zaštite tiče, protekle godine je oko 15.000 ljudi zatražilo međunarodnu zaštitu. To su primarno državljani Ruske federacije koji su bježali od prisilne mobilizacije. To su osobe iz Turske, ali su onda to često kurdske zapravo, osobe kurdske nacionalnosti, Sirijci i tako dalje. Osim osoba koje su zatražile međunarodnu zaštitu, nažalost i dalje čujemo priče o zlostavljanju na hrvatskim granicama i kršenju hrvatskih zakona od strane osoba u uniformama hrvatske policije, te svjedočimo jednom dugogodišnjem nekažnjavanju takvih praksi.
1: Koliko se situacija mijenjala pod utjecajem recimo medijskih otkrića o onome što policija naziva pushbackom, a riječ je zapravo o nasilnom protjerivanju bez adekvatne formalne procedure ljudi sa hrvatskog teritorija, pa preko one operacije koridori i tako dalje.
2: Dakle, dugi niz godina, gotovo 10 godina, svjedočili smo i medijskom otkrivanju priče, istraživačkim novinarima koji su imali čak i snimke takvog ponašanja. Ne samo novinarima, već i izvještajima međunarodnih organizacija, nacionalnih organizacija, institucija poput pučke pravobraniteljice i međunarodnih institucija poput Odbora za sprječavanje mučenja Vijeća Europe. Međutim, i nakon gotovo 10 godina takvog izvještavanja, nakon policijskih priznanja da su zapravo dobivali instrukcije što da rade, nije se dogodilo puno. U smislu, i dalje čujemo priče o nasilju, a s druge strane i dalje i 10 godina nakon nema optužujućih presuda za takvo nezakonito ponašanje.
1: Trenutno na hrvatskim granicama da li je manje ljudi koji stradavaju, koji pogibaju, ili je to samo odraz činjenice da je možda javnost okrenuta nekim drugim temama, pa možda nismo ni svjesni onoga što se događa na 50-ak, 100-tinjak kilometara od mjesta na kojima živi većina hrvatskih građana.
2: Ove godine, a pričamo samo dakle o 6 mjeseci, na teritoriju Republike Hrvatske život izgubila 21 osoba. To je jedna strahovito velika brojka, tako je.

0: I priliva ljudi naprosto zbog ratova koji ponovno eskaliraju na područjima s kojih ljudi primarno bježe?
1: To je kombinacija različitih faktora. Od ratova, dakle, i genocida u Gazi, sukoba u Iranu, Sudanu i tako dalje, ali i činjenici zapravo da Europska unija i europske zemlje mijenjaju svoj pristup migracijama, te sve više dižu zidove, te zapravo odguruju ljude i onemogućuju im da jednim sigurnim i zakonitim putem dođu na njezin teritorij.
0: Znači li to da je svih ovih godina sam pokušaj medijskog fokusa, fokusa javnosti na ta zbivanje na tretman ljudi koji bježe od neke nevolje nije urodio nekim plodom kada je u pitanju postupanja država?
1: Nažalost, medijski tretman, ali ne samo medijski tretman, već i govori različitih političara trenutno su dvojaki. Mi istodobno od strane nekakvih političara čujemo poruke mržnje te zapravo širenje nekakvih lažnih informacija o izbjeglicama i drugim migrantima koji onda također utječu na stanje koje vidimo danas. To ponavljaju ne samo određeni politički akteri koji nemaju druga rješenja i drugih zapravo ideja kako riješiti adekvatne tekuće krize poput inflacije, ali to također čujemo i od različitih osoba na internetu, različitih profila na društvenim mrežama, medija i tako dalje. Tako da sada imamo jednu situaciju u kojoj je javnost iznimno polarizirana oko te teme, a tako to vuče i politiku u jednom drugom smjeru.
0: Što se događa sa ljudima u Hrvatskoj koji uspiju doći u situaciju da zatraže zaštitu, odnosno azil? Rekli ste 15.000 zahtjeva u prošloj godini. Koliko ih je odobreno?
1: Dakle, od 15.000 izraženih namjera, dakle, to je jedan status koji prethodi zahtjevu, samo je prethodne godine samo 25 osoba dobilo međunarodnu zaštitu. Kada govorimo o odraslim osobama, samo je 8 odraslih osoba dobilo međunarodnu zaštitu u cijeloj prošloj godini. To ukazuje ne samo na jednu neadekvatnu sustava azila, na jedan nedovoljan broj osoba koje trenutno rade u Ministarstvu unutarnjih poslova na tim temama, kao i na nedostatku političke volje da se njima bave. Osim što svjedočimo jako malom broju dobivenih azila, u Centru za mirovne studije često dolaze osobe koje zaista čekaju po 2 godine ili 3 da se njihov zahtjev riješi, međutim ne dobivaju nikakve odgovore. To također ukazuje na činjenicu da iako je Hrvatska dugi niz godina portretirana kao jedna tranzitna zemlja, ona to za neke ljude ne bi bila kada bi zaista sustav međunarodne zaštite bio dostupan.
0: Postoji li neki podatak o tome koliko prosječno čekaju odluku o svom statusu tražitelja azila u Hrvatskoj? Može li se to tako?
1: Službenih podataka nema. Službenih podataka nema. Prema našem iskustvu rada sa tražiteljima međunarodne zaštite, rekla bih da na prvostupanjsku odluku čekaju preko godinu dana pa do 2, a onda zapravo još barem godinu dana čekaju ukoliko se podigne tužba na Upravnom sudu.
0: Kada se odbijaju ti zahtjevi za azilom u Hrvatskoj, kako vama djeluje zapravo standard koji postavlja Hrvatska država, razlozi zbog kojih se ne prihvaćaju, koliko je to u odnosu na neku opću europsku praksu slično, radikalnije, manje radikalno?
1: Dakle, Hrvatska je jako birokratizirana zemlja i to svi znamo. Ono što vidimo kod čitanja odluka kojima su zahtjevi za azilom odbijeni, i dalje su često rečenice koje se konstantno ponavljaju, često se vidi zapravo ne dovoljno poznavanje situacije u određenoj zemlji podrijetla ili biranje određenih rečenica o toj zemlji koje ukazuju da je ona sigurna, dok istodobno imamo niz izvješća koje pokazuju suprotno. A paralelno tome vidimo i često vidimo i neadekvatan prijevod. Znači, dok nam osoba kaže kako je rekla jedno, zapravo u zapisniku vidimo zapisano nešto drugo i tu to nije nužno odgovornost osobe koja je prevodila, nego je činjenica da tih osoba jednostavno nema dovoljno. Dakle, premalo prevoditelja

0: radi previše sati da bi osigurali adekvatne prijevode.
1: Možete nam dati neke primjere rečenica koje se dakle ponavljaju kao da ih se kopira iz formulara u formulara, ali i tih stavova u nekim zemljama mm-hmm. koji su po vama dvojbeni?
0: Pa primjerice, u jednom smo periodu imali velik broj tražitelja azila koji su dolazili iz Burundija, te ih se etiketiralo kao ekonomske migrante bez da se zapravo ulazilo u srž onoga što govore, a to je da u toj zemlji praktički vlada određeni građanski rat, odnosno građanski sukobi. Osim toga, meni je zanimljiva situacija jednog tražitelja međunarodne zaštite u kojem je to da je on osnovao zadrugu bilo prevedeno, odnosno ja sam bila na tom intervju pa sam to spriječila, međutim, prevoditeljica je zadrugu prevodila kao korporaciju. Mislim, zaista to nije mala razlika koja kasnije može utjecati na to da se smatra da njegova priča nije vjerodostojna.
1: Je li takav birokratiziran pristup, spor pristup, možda i državna strategija da se ljude dovede u situaciju u kojoj će oni procijeniti da im je puno bolje pokušati potražiti sreću u nekoj drugoj europskoj zemlji nego ovdje čekati godinama neizvjestan rasplet?
0: Ja vjerujem da jest. Ja vjerujem da jest da je iza takvog postupanja jasna politička odluka da se dodijeli čim manji broj međunarodnih zaštita. I to nije samo... To vidimo u izjavama određenih političara. Primjerice, protekle godine ministar unutarnjih poslova javno je izjavio kako izbjeglice sa Bliskog istoka neće biti dobrodošle u Hrvatskoj. Dakle, ovo je samo manifestacija toga koja se onda odražava na konkretne ljudske priče i na konkretne ljudske živote.
1: I tu ne može promijeniti niti činjenica, dakle, da vi u tom procesu pred sobom imate nekog čovjeka koji bježi od progona, znači birokratski aparat ostaje tu nesalomljiv?
0: Nažalost, da. I tu govorimo o jednom birokratskom aparatu koji tog svakog čovjeka prvenstveno gleda kao osobu koja laže. Dakle, koja se pristupa kao osobi koja je neiskrena, te se kroz ispitivanja koja često traju po 5, 6 do 8 sati, ponekad čak i 2 dana, osobu nastoji uhvatiti u laži. Mislim, to je jedna situacija koja bi bila teško izdrživa za bilo koga od nas, a kamoli osobe koje su žrtve trauma, a ponekada mučenja ili još gorih situacija.
1: Dio priče o načinu na koji se Hrvatska odnosi prema tražiteljima azila su i detencijski centri. Mm-hmm. To zvuči ovako relativno nježno, međutim, ispravite me, to su zatvori.
0: Da, to su trenutno ustanove koje sliče zatvorima, koje često na svojim prozorima imaju rešetke, koje ne samo što osobama ograničavaju slobodu kretanja, već im određuju koje doba dana one jedu, koje doba dana će se vraćati u svoje sobe ili izaći na dvorište. Na kraju krajeva, u slučaju Madine Husini, djevojčice koja je poginula na pruzi, te je zbog toga Hrvatska osuđena pred Europskim sudom za ljudska prava. I Europski sud za ljudska prava, između ostalog, je rekao kako je Hrvatska upravo smještajem djece u detenciju prekršila zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja prema toj djeci.
1: A Hrvatska je, da podsjetim samo i naše gledatelje, osim što država nije surađivala ni sa pučkom pravobraniteljicom ni sa bilo kim drugim koji je pokušao rasvijetljiti slučaj pogibije te djevojčice, u konačnici u detencijski centar zatvorila njezinu obitelj, uključujući njezinu braću i sestru.
0: Tako je. Hrvatska, dakle, u tom radi se o pogibelji djeteta na pruzi neposredno nakon što im je policija naložila da se vrate natrag u Srbiju.
1: Tijekom noći.
0: Tijekom noći majku sa 6 djeca. Kada nakon smrti djevojčice cijela se obitelj pokušala ponovno vratiti u Hrvatsku, tada su bili smješteni u taj detencijski centar te im je bio onemogućen pristup odvjetnici. Zbog svega toga Hrvatska je, kada se odvio cijeli postupak, Hrvatska je proglašena odgovornom za neprovođenje učinkovite istrage u smrt djevojčice. odgovornom za kršenje zabrane mučenja zbog toga što je djecu držala u takvim neadekvatnim uvjetima, za prisilno protjerivanje cijele obitelji u noć i natrag u Srbiju, te za nedopuštanje pristupa odvjetnici, što je onda sud zapravo gledao kroz jednu prizmu nepristupa sudu.
1: A odvjetnica koja je tada zastupala preživjele članove obitelji je danas ustavna sutkinja Sanja Jelavić. Sud je za ljudska prava ustvrdio i da je ona bila pod policijskim pritiskom, odnosno njezin odvjetnički tim. I CMS je bio pod policijskim pritiscima različitih vrsta u tom jednom periodu. Kakva je situacija danas po tom pitanju? Koliko danas oni koji u civilnom društvu pokušavaju zastupati prava ove ranjive skupine su pod pritiskom države?
0: Dakle, pritisak države trenutno nije vidljiv u kaznenim procesima, ali je vidljiv u tome da se udruge poput Centra za mirovne studije prozivaju, pa čak i u Hrvatskom saboru, te se poziva na ukidanje njihova financiranja. Osim toga, trenutno na snagu ubrzo stupa pakt o migracijama i azilu, te određene uredbe koje bi mogle dovesti do zapravo jednog daljnjeg kažnjavanja pomaganja osobama u pokretu, te javnog progovaranja onoga što se događa.
1: Kako izgleda taj najgori scenarij po vama koji bi se mogao dogoditi za znači ljude koji nastoje pomoći drugim ljudima u nevolji?
0: A
1: što se potencijalno valja kroz uredbu?
0: Da. Dakle, najgori scenariji su razni i tu kada govorimo o najgorem scenariju, čak ne govorimo više o samom paktu o azilu i migracijama koji na snagu stupa ovog mjeseca, već govorimo i o jednoj uredbi o povratcima koja se sada trenutno dok ovdje razgovaramo dogovara u Europskom parlamentu i već je izložena od strane komisije. Dakle, tu govorimo o uvođenju jednog sustava koji će biti vrlo sličan onome koji danas imamo u Americi, dakle o zatvaranju svih osoba koje su u iregularnom boravku u detencijske centre, o zatvaranju koje može trajati do 30 mjeseci, ako osobe nisu počinjele nikakvo kazneno djelo, te njihovim prisilnim slanjima u druge zemlje u kojima bi se onda gradili određeni ponovno detencijski centri koji su, kao što smo već rekli, zapravo mjesta nalik zatvorima. I da se samo vratim zašto govorim to u kontekstu kažnjavanja, to govorim u kontekstu kažnjavanja zato što ta uredba već detaljnije govori o tome da bi omogućila ulaske u privatne objekte zbog toga što traže osobe koje možda nemaju reguliran status u Hrvatskoj i zapravo ne samo povratke tih osoba i prisilna protjerivanja i deportacije, već i drugačiji tretman osoba koje s njima rade.
1: Dosta slično, barem meni ovako sad kad skicirate, onome što gledamo u SAD-u trenutno u kontekstu ICE-a.
0: Da, u principu da. Dakle, davanje puno više ovlasti različitim deportacijskim službama, a puno manje prava osobama koje u Hrvatskoj borave i u drugim europskim zemljama.
1: I bez zaoštravanja politike prema tražiteljima azila, već sada je situacija za njih u Hrvatskoj sve samo ne ugodna. Rekli ste mi da imate jedno svjedočanstvo jednog tražitelja azila koji je boravio u detencijskom centru. Možete li nam nešto reći o njemu i o tome gdje je i koliko vremena proveo najprije?
0: Dakle, Centar za mirovne studije savjetovao je tražitelja azila iz Ruske federacije koji se zove Vladislav Arničev, te je on, osim što je u Ruskoj federaciji aktivno progovarao o situacijama koje je vidio, o tome nastavio progovarati u Hrvatskoj. Dakle, Vlad je jednostavno osoba koja nije znala šutjeti. Kada je to bilo dobro za njega, nikada nije. Te je u konačnici zbog jednog mirnog prosvjeda završio najprije u zatvoru na 15 dana,
1: u Hrvatskoj,
0: a nakon toga i u detencijskom centru na 3 mjeseca, odnosno preko 100 dana. Tu, osim što vidimo situaciju jednog višestrukog kažnjavanja, te jednu odluku o detenciji koja je u konačnici proglašena nezakonitom od strane Visokog upravnog suda, odluka je bila nezakonita zato što nije niti sagledano postoje li blaža mjera koja se vladu mogla odrediti, već je on kao prvom mjerom poslan u detenciju.
1: Znači, to je, to, taj postupak policije je i Hrvatski sud proglasio nezakonitim.
0: Tako je. Međutim, ne Hrvatski sud na prvom stupnju, nego na jednom višem stupnju, i Hrvatski sud rekao da on nije trebao biti smješten tamo toliko dugo.
1: Možemo li čuti vladino svjedočenje iz detencijskog centra?
0: Može.
1: Gdje je taj detencijski centar?
0: U Trilju, dakle, okolici Splita. On je autorsku priču nazvao Proljetni dan u Ježevu, tako da govori zapravo i o detencijskom centru u Ježevu kraj Zagreba. Danas moram otići u zatvoreni kamp do mladića za kojeg se jako brine njegov otac. Naivan, mlad dečko iz Čečenije, nedavno je stigao u Hrvatsku. Još ne razumije kako funkcionira europski život. Sada je prebačen u zatvoreni kamp, što je u suštini zatvor. I želimo dati podršku. Ja sam sam proveo 3 mjeseca u sličnom mjestu prošlog ljeta. Visoki upravni sud Hrvatske sada je ukinuo tu odluku. Ali tko će meni i mojima vratiti izgubljene živce, zdravlje i vrijeme? Izgubio sam izvrstan posao i 6 mjeseci nisam mogao pronaći novi. Jako sam loše spavao i ponovno sam se počeo bojati svakog policajca koji bi prošao kraj mene. Moji najbliži su zbog brige za mene završili u bolnici i prošli kroz skupo liječenje. Još mi se ponekad čini da sam ondje. Da su mi oduzeli sve stvari, dali trenirku i vodili svaka 2 sata dolje u zajedničkoj prostoriji s još 50 ljudi, gdje nema ničega osim stolova, stolica, hrvatske televizije i stolnog nogometa. Buka je strašna, zrak zagušljiv, pa sjedim kroz prozora s rešetkama u pušačkoj sobi. Tamo je manje ljudi i ugodnija temperatura. Iako ne volim dim, tamo mi je lakše. Onda nas vraćaju gore u sobe, gdje također nema ničega, ali je tiša. 6 sati dnevno šetam po zagušljivom hodniku kako ne bih izgubio razum u toj praznini. U detencijskom centru nisu mi dopustili koristiti ni bilježnicu. Nisu nas vodili na zrak. Nisu davali tople napitke i stalno su nudili da se vratimo kući. U zemlji gdje lete rakete, padaju bombe, a vlasti zatvaraju na 15 godina zbog riječi mir. U tim uvjetima s nama su bile žene i djeca, uključujući i dojenčad. Samo za djecu mlađu od 12 godina nisu mogli pronaći trenirke, pa su hodala u vlastitoj odjeći. No.
1: Jeste li pokušali kao organizacija suočiti državu sa uvjetima u detencijskim centrima, iako ni uvjeti u prihvatilištima poput Porina nisu puno bolje?
0: Centar za mirovne studije o detenciji je govorio kroz u niz formata. O tome smo napisali i jedno izvješće protekle godine koje tematizira detenciju, tematizira arbitrarnu detenciju te nedostatak drugih zapravo metoda kojima bi se osobama ograničilo kretanje. Osim toga, Centar za mirovne studije baš je protekle godine izborio još jednu presudu pred Europskim sudom za ljudska prava u slučaju YK protiv Hrvatske, gdje se radilo upravo o osobi koja je bila zatvorena u jednom detencijskom centru u Hrvatskoj, u Ježevu, te joj nije bio omogućen pristup međunarodne zaštite. Ta osoba, Yilmaz, sada se nalazi u jednoj drugoj europskoj zemlji gdje je dobio azil, ali u tom je trenutku u Hrvatskoj pokušao zatražiti međunarodnu zaštitu pred osobljem centra, pred pučkom pravobraniteljicom, putem svog odvjetnika, dakle na različite načine, samo kako bi u konačnici iz tog centra bio protjeran. Kako sam već rekla, Hrvatska je zbog toga kažnjena ponovno, zbog nezakonitog protjerivanja, ali i zbog nemogućnosti pristupa odvjetniku. Dakle, tu vidimo ponavljanje jedne situacije, kakva se dogodila sa Malenom Adinom, odnosno njezinom obitelji, samo evo godinama kasnije.
1: Koliko uspijete pratiti sudbine ljudi koji odustanu od toga da u Hrvatskoj započnu novi život?
0: Pa, nažalost, ne možemo ih pratiti zato što je naš posao da pružamo besplatnu pravnu pomoć ovdje, te nas ovdje čekaju novi ljudi kojima takva pomoć treba, ali u situacijama u kojima sa osobom zaista krenemo pred Europski sud za ljudska prava i pred najviše zapravo institucije, tada ostajemo u kontaktu jer je to nužno.
1: Koliko je ova situacija koju slikavate u Hrvatskoj različita od situacije u nekim drugim zemljama? Postoji li neki uzorak koji se može iščitavati u istočnoj Europi? Postoji li uzorak koji možete iščitavati možda u južnoj Europi?
0: Pa ja bih ovdje istaknula nekoliko primjera dobre prakse. Mm-hmm. I o toj dobroj praksi zapravo ne moramo govoriti o nekakvim egzotičnim zemljama, već nam je Slovenija primjer jedne dobre prakse i države koja je regularizirala boravak osobama koje nisu dobile međunarodnu zaštitu, ali u Sloveniji neki dulji period rade. To je recimo jedna situacija i jedna izmjena zakona koja bi bila malena, a donijela bi veliku promjenu i životu osoba koje žive u Hrvatskoj, koji tu rade dugi niz godina. Dakle, kao što sam rekla, osobe često traže azil do 3 godine, a često tijekom cijelog tog postupka rade. Dakle, Slovenija je primjer dobre prakse, drugi primjer dobre prakse je primjerice Španjolska koja je omogućila regularizaciju, također dozvola boravka osobama koje dugo vremena tamo žive i rade itd. Tako da, eto, radije bih se osvrnula na pozitivne primjere nego na negativne kojih također ima.
1: Možete li usporediti onda ovu španjolsku praksu, recimo konkretno, mm-hmm. ona je dosta odjeknula u Europi, nam je Španjolska javno pozvala i otvorila prozor mm-hmm. Svim ljudima sa neriješenim statusom da se integriraju u društvo. Možete li to staviti u kontekst istodobne rasprave o migracijskom paktu na razini cijele Europske unije?
0: Što se tiče španjolske prakse koja je itekako pohvalna, ona se zapravo nadovezuje na jednu intenciju same konvencije o statusu izbjeglica koja je izglasana prije 75 godina, te ove godine zapravo obilježavamo njezinu 75. godišnjicu, a ta je konvencija nastala u situaciji milijuna raseljenih osoba tijekom Europe nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, ne u jednom vakumu, nego kao odgovor na konkretnu situaciju i zapravo regularizaciju statusa osoba koje su tada hodale Europom bez zaštite, bez posla i bez stana. Španjolska se nadovezuje na taj jedan originalni duh konvencije koji je zapravo dopuštao ljudima da regulariziraju status i nastave sa životima na temelju svojih individualnih situacija. Danas sa paktom vidimo nešto potpuno drugačije, vidimo da europske zemlje uvode sustav u kojem se granice Europe dižu, olakšava detencija ljudi, smještanje čak i djece u takve detencijske centre, te njihova deportacija.
1: Spomenuli ste također da ti procesi ponekad traju dovoljno dugo, da kao i on mm-hmm. primjer koji ste pročitali utječu na zdravlje. Da pojasnimo gledateljima, što tražitelj azila u trenutku, mm-hmm. odnosno u tim mjesecima i godinama, smije i ne smije u Hrvatskoj?
0: Tražitelji azila imaju pravo na boravak u Republici Hrvatskoj dok taj postupak traje. Imaju pravo na zaposlenje 3 mjeseca nakon što dobiju, što predaju zahtjev za međunarodnom zaštitom. Imaju pravo na osnovno zdravstveno osiguranje, odnosno liječenje hitnih bolesti. Ukoliko ne rade, ukoliko rade, imaju pravo na sve jednako kao i svi mi ostali na temelju svoga rada. Imaju pravo na školovanje djece, obrazovanje itd.
1: Kako to u praksi funkcionira u Hrvatskoj?
0: Kako to u praksi funkcionira u Hrvatskoj? U Hrvatskoj bilježimo velik broj slučajeva u kojima u kojima osobe teško pronalaze liječnika, primjerice. U kojima liječnici odbijaju primiti pacijente zato što ne žele biti odgovorni u slučaju da prijevod nije dobar. Osim toga, vidimo velik broj ljudi koji u Hrvatskoj rade, svakog se jutra ustaju, odlaze na posao, čija djeca idu u škole zajedno sa našom djecom i djecom naših prijatelja. Međutim, u trenutku kada oni dobiju negativnu odluku po pitanju azila, oni su zapravo prisiljeni napustiti Republiku Hrvatsku i nemaju drugih načina da reguliraju boravak.
1: Koliko integracija tražitelja azila funkcionira ili ne funkcionira?
0: Integracija funkcionira zbog truda određenih udruga i određenih pojedinaca, međutim ona ne funkcionira na jednoj sustavnoj, organiziranoj državnoj razini. Tu je grad Zagreb dobar primjer, primjer dobre prakse, jer je ipak odlučio na tome aktivno raditi, međutim za osobe koje se ne nalaze u Hrvatskoj, a tražitelji su azila ili čak osobe pod međunarodnom zaštitom, to postaje puno teže.
1: Mislite koje se ne nalaze u Zagrebu?
0: Molim?
1: Osobe koje se ne nalaze u Zagrebu.
0: Tako je, tako je.
1: Kad kažete da Zagreb ima dobru praksu integracije, možete li pojasniti kako to funkcionira u Zagrebu?
0: Pa, primjerice, u gradu Zagrebu je otvoren one-stop shop u kojem ljudi mogu dobiti određene informacije. Dakle, kad govorim ljudi, mislim i na tražitelje međunarodne zaštite, mislim na osobe sa odobrenom međunarodnom zaštitom i mislim na migrantske radnike koji ovdje žive i rade. Osim toga, subvencioniraju se određeni programi u kojima se u integraciju uključuju različite dionike, poput knjižnica, poput muzeja, udruga i tako dalje. Dakle, sve segmente društva se uključuje u to da prihvaćaju svoje nove susjede.
1: Pritom je to i izazov jezične barijere. Dugo vremena je trebalo uopće da se usustavi ili barem da se teoretski usustavi ideja učenja hrvatskog jezika za one koji život doveo u Hrvatsku.
0: Da, s time da je učenje hrvatskog jezika i dalje, kada govorimo o tražiteljima međunarodne zaštite, i dalje ono uvelike ovisi o udrugama i pojedincima koji se time bave. Što se tiče osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom, zanimljiv je primjer vouchera koji su se jedno vrijeme dodjeljivali za učenje hrvatskog jezika, jer su se oni dodjeljivali migrantskim radnicima, ali ne i osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom, kojih ima uvelike manje i čija bi integracija također trebala biti iznimno bitna.
1: Rekli ste da dio političara promovira jedan negativan stav prema ljudima iz drugih zemalja koji su u Hrvatskoj. Vrlo često je oni u fokusu, kao i svi oni koji šire govor mržnje, u fokusu imaju upravo ljude u pokretu, što je zapravo ispravna definicija onoga što političari često pojednostavljeno nazivaju migrantima. Međutim, sav taj onda negativni sentiment se preljeva ne samo na te nesretne ljude, nego i na ljude koji su u Hrvatskoj došli raditi. Mi bilježimo da su upravo žrtve nasilja možda i češće nego sami ljudi u pokretu, koji su možda i preplašeniji pa oprezni i tako dalje, ljudi koji naivno pomisle da su u Hrvatskoj dobrodošli jer u skladu sa svim zakonima ovdje privređuju, u konačnici plaćaju porez i tako dalje.
0: Da, nažalost svjedočimo jednom preljevanju praksi koje se bilježe na našim granicama preko 10 godina, a da nisu bile adekvatno sankcionirane te adekvatno kažnjene. Sada vidimo to da govor mržnje u hrvatskim medijima izrazito normaliziran, u određenim medijima posebice, na određenim društvenim mrežama i od strane određenih političara. Zanimljiv je podatak da je protekle godine za 57% porastao broj prijavljenog govora mržnje. To je jedan jako velik porast. Pritom, ruku pod ruku ide i porast nasilja nad osobama rasionaliziranog podrijetla te migrantskog podrijetla, te to vidimo recimo u porastu razbojništava prema strancima u Hrvatskoj, vidimo porast teških kaznenih djela prema tim osobama i taj porast također nije malen. Mi govorimo o tome da je broj primjerice zabilježenih razbojništava 2024. godine bio oko stotinjak, dok je sad oko 150. 2023. on je bio još manji. Dakle, kontinuiran porast nasilja, a pritom ne vidimo da takav porast nasilja prate i odgovarajuće etikete, odnosno etikete zločina iz mržnje. Već kada govorimo o zločinu iz mržnje, tu vidimo i dalje jedno veliko neprepoznavanje odgovornih institucija i policija.
1: Neprepoznavanje i nenazivanje pravim imenom, mislite li da je to odraz sistematskog takvog zataškavanja ili je u pozadini nedovoljna educiranost ljudi u sustavu?
0: Pa, Rekla bih da je primarno razlog nedovoljna educiranost ljudi u sustavu, s obzirom da često vidimo situacije, primjerice Centru za mirovne studije, znali su se obraćati ljudi koji su dolazili, htjeli prijaviti kazneno djelo, a bili poslani kući od strane policije. Tu možda govorimo i o tome da je jednostavnije kazneno djelo zapisati kao primjerice razbojništvo, nego ući u detalje tog kaznenog djela i vidjeti tko ga je počinio i tko je tu žrtva. Ali to je, važno je takva kaznena djela sankcionirati upravo zato što se time šalje jasna poruka da ona nisu dobrodošla, jer ona ne šalju samo poruku žrtvi, već i jednoj široj društvenoj skupini koja je onda njima pogođena i koja se ne osjeća sigurnom na teritoriju Republike Hrvatske.
1: A šalje i poruku skupini iz koje je došao napadač.
0: Tako je, apsolutno.
1: Jeste li se umorili od ovog? Je li vas obeshrabrilo postupanje, vas osobno, države?
0: Povremeno me obeshrabruje, onda vidim dobre prakse, vidim prakse u kojima se, kao što sam rekla, u integracijske procese uključuje jedan širi krug dionika poput knjižnica, poput ljudi koji zaista žele pomoći svojim novim susjedima, te mi to onda vrati malo vjeru u ne sustav, ali barem ljude s kojima smo okruženi.
1: Kad bi vas netko pitao sada ovako iznenada neku optimističnu, pozitivnu priču vezanu za tražitelja azila u Hrvatskoj, što bi vam propala na pamet? Spomenuli smo ove najstrašnije, uključujući priču o Madini Husini, ali...
0: Što bi mi pala na pamet kod pozitivnih priča? Kod pozitivnih priča padaju mi na pamet osobe koje poznajem i s kojima sam radila, koje su dobile međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, a sada tu ipak rade dugi niz godina, odgajaju djecu, završavaju fakultete. Dakle, priče ljudi koji su ipak unatoč svim tim poteškoćama o kojima sam ranije govorila, zapravo za sebe uspjeli izboriti jedan lijep i ugodan život.
1: Gospođo Jelovčić, puno hvala za danas i na trudu koji ulažete i kao organizacija za pomoć najranjivijima. Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Sati. Stigla je prva ovogodišnje prometne gužva, stiže i toplinski val. Nakon Europskog vijeća glavna tema kontakt predsjednika vijeća s Kremljom. Nogometaši nastavili s pripremama za dvoboj protiv Paname na svjetskom prvenstvu.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera buzina kolone oko 4 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloniju pokretu s kraćim zastojima. Zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa na Krčkom mostu vozi se usporeno između rotora Šmrika i Omišlja u smjeru Otoka, javlja HAK uz napomenu.
5: Očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
4: Media servis. Vijesti.
3: Ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta, ali ljetne temperature su došle. Upozorenje na vrućinu izdane su u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Francuskoj. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti i na 40 stupnjeva Celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao i nastavu za idući tjedan. Kod nas temperature do 35 stupnjeva, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada Državni hidrometeorološki zavod najavljuje i žuti meteo alarm zbog vrućine.
4: Media servis. Vijesti.
3: U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Govorilo se o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zadržavanju financiranja kohezije i poljoprivrede. Iako ga još nema, čelnici uvjeravaju kako će postići kompromis o novom proračunu. No glavna tema postoje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, odnosno njegova komunikacija s Kremljom bez znanja većine čelnika zemalja članica. Ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka. Nekim članicama ovaj potez nije dobro sjeo. Jedna od njih je i Njemačka, čiji je kancelar Friedrich Merz poručio. Ukrajina je zemlja koja je pogođena ratom i oni će odlučiti tko će biti uz njih i voditi pregovore. Europska unija nije posrednik, mi smo saveznici na strani Ukrajine i Ukrajina će odlučiti tko će uz njih pregovarati. Dodajmo kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno na X optužio Minsk za pomaganje ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Dao im je tjedan dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja prema tvrdnjama Kijeva pomaže u navođenju napada s bjeloruskog teritorija. U suprotnom, poručuje Zelenski, Ukrajina će sama poduzeti mjere.
4: Media servis. Vijesti.
3: Vraćamo se na domaće teme. Jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD odnosi se i na transparentni proces imenovanja članova uprava i nadzornih odbora uz manji utjecaj politike. S tim ciljem u Ministarstvu financija predstavljeno je prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9. Ovim potezom prekida se praksa privremenih imenovanja na razdoblje do 6 mjeseci i to od početka sljedeće godine. Također u nadzornim odborima morat će biti minimalno 1/3 nezavisnih članova, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, dodajući kako se definiraju i razlozi za opoziv članova uprava.
6: Pri čemu su osobiti razlozi po novoj uredbi nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva koje je vlasnik postavio pred upravu društva, neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveza predviđenih ovim zakonom i podzakonskim aktom i naravno prestanak uvjeta potrebnih za člana uprave koji su propisani između ostalog i zakonom, a jedan od njih je naravno i dobar ugled.
4: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s treninzima i okreće se preostalim utakmicama svjetskog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
7: Uoči još jednog treninga Hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Stoper Luka Vušković upisao je prvi nastup za reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Iako mu radi poraza ona neće ostati u dobrom sjećanju, bitno je izvući pozitivne aspekte za idući nastup.
8: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa sam morao se fokusirati na Panamu i Granu da ću od sebe počeći danas na treninga i to je to.
7: Andrej Kramarić, koji je jučer proslavio 35. rođendan, najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
8: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Paname ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo je rado da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse.
7: U međuvremenu je kompletirano drugo kolo skupine C. Maroko je pobijedio Škotsku s 1-0 golom Saibarija u drugoj minuti, a Brazil je s 3-0 bio...

0: okončao turnir u Eastbourneu na travnatoj podlozi. Protivnica joj je Švicarka Simona Waltert. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
2: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Spar.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 27, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Zadar i Dubrovnik su na 29, u Rijeci i Splitu je 31, dok je Šibenik na 32 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka, rijetko mogući lokalni pljusak, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.
2: Take a shot in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ljeto kreće od sutra, ali ljetne temperature već su došle. Temperature će diljem zemlje biti do najviše 35 stupnjeva Celzija, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna za kada Državni hidrometeorološki zavod najavljuje i žuti meteoalarm zbog vrućine. Specijalistica hitne medicine Željka Grgić objasnila je za medija servis koje su osnovne preporuke za građane.
2: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
0: Izraelski veleposlanik u Ujedinjenim narodima Danny Danon zatražio ostavku specijalne izvjestiteljice glavnog tajnika UN-a za djecu i oružane sukobe Pramile Patten zbog njezina izvješća u kojem je Izrael uvršten na crnu listu zemalja odgovornih za nasilje nad djecom tijekom ratnih sukoba. Tijekom rasprave druga UN-ova dužnosnica i zaslanica za djecu i oružane sukobe Vanessa Fraser prozvala izraelskog predstavnika da se suzdrži od osobnih napada, dodavši da za iznesene optužbe ima provjerene dokaze.
3: Popustili ste pod pritiskom, popustili ste obsesiji glavnog tajnika Antonija Guterresa da uporno targetira Izrael.
4: Žao mi je, ali moram istaknuti proceduralnu primjedbu.
3: Ne, bit ćete tiho jer ja sada pričam. Sram vas bilo, možete izaći sada.
4: Neću izaći.
0: Druga utakmica serije za treće mjesto prvenstva Hrvatske u vaterpolu na rasporedu je od 17.30 u Dubrovačke bazene uskočit će vaterpolisti Juga i Primorja. Nakon što je Jug prošlu subotu odnio pobjedu u Rijeci rezultatom 20-16, sada će pred svojim navijačima pokušati osvojiti broncu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 32, Osijek 31, Zagreb 30. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, rijetko mogući lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

najnoviji domaći singlovi na Unidu Radiju. Ovo je Unidu Radio.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: 11 godina prošlo je od onoga što je nazivano velika migrantska kriza. 9 godina prošlo je od pogibije djevojčice Madine Husini, od tragedije za koju je Hrvatska država učinila sve što je mogla da se ne bi rasvijetlila do kraja. Danas u Idejama razgovaramo o situaciji sa ljudima u pokretu. Naša gošća je Andreja Jelovčić iz CMS-a.
2: 6 sati dnevno šetam po zagušljivom hodniku kako ne bih izgubio razum u toj praznini. U detencijskom centru nisu mi dopustili koristiti ni bilježnicu. Samo je 8 odraslih osoba dobilo međunarodnu zaštitu u cijeloj prošloj godini. Govorimo o jednom birokratskom aparatu koji tog svakog čovjeka prvenstveno gleda kao osobu koja laže. Koja je Hrvatska upravo smještajem djece u detenciju prekršila zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja prema toj djeci.
1: Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše YouTube i Spotify kanale, besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije svaki puta pronaći. Ja sam Domagoj Novokmet, danas razgovaramo o izbjeglicama, migrantima, migracijama i odgovoru Europe na problem ljudi u pokretu. Moja je gošća Andreja Jelovčić iz Centra za mirovne studije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Za one koji nisu dovoljno upućeni, na početku jedna rečenica o CMS-u.
2: Mm-hmm. Dakle, CMS, odnosno punim nazivom Centar za mirovne studije, udruga je koja postoji evo sada gotovo 30 godina, te se bavi temama ljudskih prava od svojih začetaka kada je primarno radila na temi pomirenja ratom zaraćenih naroda, do danas kada radi na temi azila i migracija, integracije, socijalnih prava itd.
1: Što se tiče pitanja ljudi u pokretu, tražitelja azila, međunarodne zaštite, izbjeglica, migranata itd., Hrvatska je prošla razne faze od toga da nismo bili zapravo na vidljivoj ruti, ako to tako mogu reći, preko one krize 2015. i humane, recimo to tako, poruke koje je država slala, preko vrlo grubog perioda sa puno žrtava na hrvatskim granicama. Kakva je situacija danas?
2: Dakle, što se broja tražitelja međunarodne zaštite tiče, protekle godine je oko 15.000 ljudi zatražilo međunarodnu zaštitu. To su primarno državljani Ruske federacije koji su bježali od prisilne mobilizacije. To su osobe iz Turske, ali su onda to često kurdske zapravo, osobe kurdske nacionalnosti, Sirijci itd. Osim osoba koje su zatražile međunarodnu zaštitu, nažalost i dalje čujemo priče o zlostavljanju na hrvatskim granicama i kršenju hrvatskih zakona od strane osoba u uniformama hrvatske policije, te svjedočimo jednom dugogodišnjem nekažnjavanju takvih praksi.
1: Koliko se situacija mijenjala pod utjecajem recimo medijskih otkrića o onome što policija naziva pushbackom, a riječ je zapravo o nasilnom protjerivanju bez adekvatne formalne procedure ljudi sa hrvatskog teritorija, pa preko one operacije, koridori i tako dalje?
2: Dakle, dugi niz godina, gotovo 10 godina, svjedočili smo i medijskom otkrivanju priče, istraživačkim novinarima koji su imali čak i snimke takvog ponašanja. Ne samo novinarima, već i izvještajima međunarodnih organizacija, nacionalnih organizacija, institucija poput pučke pravobraniteljice i međunarodnih institucija poput Odbora za sprječavanje mučenja Vijeća Europe. Međutim, i nakon gotovo 10 godina takvog izvještavanja, nakon policijskih priznanja da su zapravo dobivali instrukcije što da rade, nije se dogodilo puno. U smislu, i dalje čujemo priče o nasilju, a s druge strane i dalje i 10 godina nakon nema optužujućih presuda za takvo nezakonito ponašanje.
1: Trenutno na hrvatskim granicama da li je manje ljudi koji stradavaju, koji pogibaju, ili je to samo odraz činjenice da je možda javnost okrenuta nekim drugim temama, pa možda nismo ni svjesni onoga što se događa na 50-ak, 100-tinjak kilometara od mjesta na kojima živi većina hrvatskih građana?
2: Ove godine, a pričamo samo dakle o 6 mjeseci, na teritoriju Republike Hrvatske život izgubila 21 osoba. To je jedna strahovito velika brojka, tako je, u pokretu. Osim toga, kada govorimo šire, dakle kada govorimo o Mediteranu, također govorimo o najsmrtonosnijoj godini od 2014. godine, što pokazuje zapravo na jednu neefikasnost kako hrvatskog sustava azila, tako i onog europskog.
1: Samo da pojasnimo, znači ovih 6 mjeseci je najsmrtonosnije na Mediteranu od 2014.
2: Najsmrtonosnijih 6 mjeseci, dakle... izgledno je da će biti najsmrtonosnija godina, da.
1: Da li to je odraz brutalnosti, većeg priliva ljudi naprosto zbog ratova koji ponovno eskaliraju na područjima s kojih ljudi primarno bježe?
2: To je kombinacija različitih faktora. Od ratova, dakle, i genocida u Gazi, sukoba u Iranu, Sudanu i tako dalje, ali i činjenici zapravo da Europska unija i europske zemlje mijenjaju svoj pristup migracijama, te sve više dižu zidove, te zapravo odguruju ljude i onemogućuju im da jednim sigurnim i zakonitim putem dođu na njezin teritorij.
1: Znači li to da je svih ovih godina sam pokušaj medijskog fokusa, fokusa javnosti na ta zbivanje na tretman ljudi koji bježe od neke nevolje nije urodio nekim plodom kada je u pitanju postupanja država?
2: Nažalost, medijski tretman, ali ne samo medijski tretman, već i govori različitih političara trenutno su dvojaki. Mi istodobno od strane nekakvih političara čujemo poruke mržnje, te zapravo širenje nekakvih lažnih informacija o izbjeglicama i drugim migrantima koji onda također utječu na stanje koje vidimo danas. To ponavljaju ne samo određeni politički akteri koji nemaju druga rješenja i drugih zapravo ideja kako riješiti adekvatne trekuće krize poput inflacije, ali to također čujemo i od različitih osoba na internetu, različitih profila na društvenim mrežama, medija i tako dalje. Tako da sada imamo jednu situaciju u kojoj je javnost iznimno polarizirana oko te teme, a tako to vuče i politiku u jednom drugom smjeru.
1: Što se događa sa ljudima u Hrvatskoj koji uspiju doći u situaciju da zatraže zaštitu, odnosno azil? Rekli ste 15.000 zahtjeva u prošloj godini. Koliko ih je odobreno?
2: Dakle, od 15.000 izraženih namjera, dakle, to je jedan status koji prethodi zahtjevu, samo je prethodne godine samo 25 osoba dobilo međunarodnu zaštitu. Kada govorimo o odraslim osobama, samo je 8 odraslih osoba dobilo međunarodnu zaštitu u cijeloj prošloj godini. To ukazuje ne samo na jednu neadekvatnu sustava azila, na jedan nedovoljan broj osoba koje trenutno rade u Ministarstvu unutarnjih poslova na tim temama, kao i na nedostatku političke volje da se njima bave.

0: službenih podataka nema. Službenih podataka nema prema našem iskustvu rada sa tražiteljima međunarodne zaštite. Rekla bih da na prvostupanjsku odluku čekaju preko godinu dana pa do dvije, a onda zapravo još barem godinu dana čekaju ukoliko se podigne tužba na Upravnom sudu.
1: Kada se odbijaju ti zahtjevi za azilom u Hrvatskoj, kako vama djeluje zapravo standard koji postavlja Hrvatska država, razlozi zbog kojih se ne prihvaćaju, koliko je to u odnosu na neku opću europsku praksu slično, radikalnije, manje radikalno?
0: Dakle, Hrvatska je jako birokratizirana zemlja, to svi znamo. Ono što vidimo kod čitanja odluka kojima su zahtjevi za azilom odbijeni, i dalje su često rečenice koje se konstantno ponavljaju, često se vidi zapravo ne dovoljno poznavanje situacije u određenoj zemlji podrijetla ili biranje određenih rečenica o toj zemlji koje ukazuju da je ona sigurna, dok istodobno imamo niz izvješća koje pokazuju suprotno. A paralelno tome vidimo i često vidimo i neadekvatan prijevod. Znači, dok nam osoba kaže kako je rekla jedno, zapravo u zapisniku vidimo zapisano nešto drugo. I tu to nije nužno odgovornost osobe koja je prevodila, nego i činjenica da tih osoba jednostavno nema dovoljno. Dakle, pre malo prevoditelja radi previše sati da bi osigurali adekvatne prijevode.
1: Možete nam dati neke primjere rečenica koje se, dakle, ponavljaju kao da ih se kopira iz formulara u formulara, ali i tih stavova u nekim zemljama koji su po vama dvojbeni?
0: Pa primjerice, u jednom smo periodu imali velik broj tražitelja azila koji su dolazili iz Burundija, te ih se etiketiralo kao ekonomske migrante bez da se zapravo ulazilo u srž onoga što govore, a to je da u toj zemlji praktički vlada određeni građanski rat, odnosno građanski sukobi. Osim toga, meni je zanimljiva situacija jednog tražitelja međunarodne zaštite u kojem je to da je on osnovao zadrugu bilo prevedeno, odnosno ja sam bila na tom intervju pa sam to spriječila, međutim, prevoditeljica je zadrugu prevodila kao korporaciju. Mislim, zaista to nije mala razlika koja kasnije može utjecati na to da se smatra da njegova priča nije vjerodostojna.
1: Je li takav birokratiziran pristup, spor pristup, možda i državna strategija da se ljude dovede u situaciju u kojoj će oni procijeniti da im je puno bolje pokušati potražiti sreću u nekoj drugoj europskoj zemlji nego ovdje čekati godinama neizvjestan rasplet?
0: Ja vjerujem da jest. Ja vjerujem da jest, da je iza takvog postupanja jasna politička odluka da se dodijeli čim manji broj međunarodnih zaštita. I to nije samo, to vidimo u izjavama određenih političara. Primjerice, protekle godine ministar unutarnjih poslova javno je izjavio kako izbjeglice sa Bliskog istoka neće biti dobrodošli u Hrvatskoj. Dakle, ovo je samo manifestacija toga koja se onda odražava na konkretne ljudske priče i na konkretne ljudske živote.
1: I tu ne može promijeniti niti činjenica, dakle, da vi u tom procesu pred sobom imate nekog čovjeka koji bježi od progona, znači birokratski aparat ostaje tu nesalomljiv?
0: Nažalost, da. I tu govorimo o jednom birokratskom aparatu koji tog svakog čovjeka prvenstveno gleda kao osobu koja laže. Dakle, kojoj se pristupa kao osobi koja je neiskrena, te se kroz ispitivanja koja često traju po 5, 6 do 8 sati, ponekad čak i 2 dana, osobu nastoji uhvatiti u laži. Mislim, to je jedna situacija koja bi bila teško izdrživa za bilo koga od nas, a kamoli osobe koje su žrtve trauma, a ponekada mučenja ili još gorih situacija.
1: Dio priče o načinu na koji se Hrvatska odnosi prema tražiteljima azila su i detencijski centri. Mm-hmm. To zvuči ovako relativno nježno, međutim, ispravite me, to su zatvori.
0: Da, to su trenutno ustanove koje sliče zatvorima, koje često na svojim prozorima imaju rešetke, koje ne samo što osobama ograničavaju slobodu kretanja, već im određuju koje doba da

0: Dana one jedu, koje doba dana će se vraćati u svoje sobe ili izaći na dvorište. Na kraju krajeva, u slučaju Madine Husini, djevojčice koja je poginula na pruzi, te je zbog toga Hrvatska osuđena pred Europskim sudom za ljudska prava, i Europski sud za ljudska prava između ostalog je rekao kako je Hrvatska upravo smještajem djece u detenciju prekršila zabranu mučenja i nečovječnog ponašanja prema toj djeci.
1: Da. A Hrvatska je, da podsjetim samo i naše gledatelje, osim što država nije surađivala ni sa pučkom pravobraniteljicom, ni sa bilo kim drugim koji je pokušao rasvijetljiti slučaj pogibije te djevojčice, u konačnici u detencijski centar zatvorila njezinu obitelj, uključujući njezinu braću i sestru.
0: Tako je. Hrvatska, dakle, u tom radi se o pogibelji djeteta na pruzi neposredno nakon što im je policija naložila da se vrate natrag u Srbiju.
1: Tijekom noći.
0: Tijekom noći majku sa šestero djece. Kada, nakon smrti djevojčice, cijela se obitelj pokušala ponovno vratiti u Hrvatsku, tada su bili smješteni u taj detencijski centar, te im je bio onemogućen pristup odvjetnici. Zbog svega toga Hrvatska je, kada se odvio cijeli postupak, Hrvatska je proglašena odgovornom za neprovođenje učinkovite istrage u smrt djevojčica, odgovornom za kršenje zabrane mučenja zbog toga što je djecu držala u takvim neadekvatnim uvjetima, za prisilno protjerivanje cijele obitelji u noć i natrag u Srbiju, te za nedopuštanje pristupa odvjetnici, što je onda sud zapravo gledao kroz jednu prizmu nepristupa sudu.
1: A odvjetnica koja je tada zastupala preživjele članove obitelji je danas ustavna sutkinja Sanja Jelavić. Sud je za ljudska prava ustvrdio i da je ona bila pod policijskim pritiskom, odnosno njezin odvjetnički tim. I CMS je bio pod policijskim pritiscima različitih vrsta u tom jednom periodu. Kakva je situacija danas po tom pitanju? Koliko danas oni koji u civilnom društvu pokušavaju zastupati prava ove ranjive skupine su pod pritiskom države?
0: Dakle, pritisak države trenutno nije vidljiv u kaznenim procesima, ali je vidljiv u tome da se udruge poput Centra za mirovne studije prozivaju, pa čak i u Hrvatskom saboru, te se poziva na ukidanje njihova financiranja. Osim toga, trenutno na snagu ubrzo stupa pakt o migracijama i azilu, te određene uredbe koje bi mogle dovesti do zapravo jednog daljnjeg kažnjavanja pomaganja osobama u pokretu, te javnog progovaranja onoga što se događa.
1: Kako izgleda taj najgori scenarij po vama koji bi se mogao dogoditi za znači ljude koji nastoje pomoći drugim ljudima u nevolji?
0: Pa
1: što se potencijalno valja kroz uredbu?
0: Da, dakle, najgori scenariji su razni i tu kada govorimo o najgorem scenariju, čak ne govorimo više o samom paktu o azilu i migracijama koji na snagu stupa ovog mjeseca, već govorimo i o jednoj uredbi o povratcima koja se sada trenutno dok ovdje razgovaramo dogovara u Europskom parlamentu i već je izložena od strane komisije. Dakle, tu govorimo o uvođenju jednog sustava koji će biti vrlo sličan onome koji danas imamo u Americi, dakle o zatvaranju svih osoba koje su u iregularnom boravku u detencijske centre, o zatvaranju koje može trajati do 30 mjeseci, iako osobe nisu počinjele nikakvo kazneno djelo, te njihovim prisilnim slanjima u druge zemlje u kojima bi se onda gradili određeni ponovno detencijski centri koji su, kao što smo već rekli, zapravo mjesta nalik zatvorima. I da se samo vratim zašto govorim to u kontekstu kažnjavanja, to govorim u kontekstu kažnjavanja zato što ta uredba već detaljnije govori o tome da bi omogućila ulaske u privatne objekte zbog toga što traže osobe koje možda nemaju reguliran status u Hrvatskoj i zapravo ne samo povratke tih osoba i prisilna protjerivanja i deportacije, već i drugačiji tretman osoba koje s njima rade.
1: Dosta slično, barem meni ovako sad kad skicirate, onome što gledamo u SAD-u trenutno u kontekstu ICE-a.
0: Da, u principu da. Dakle, davanje puno više ovlasti različitim deportacijskim službama, a puno manje prava osobama koje u Hrvatskoj borave i u drugim europskim zemljama.
1: I bez zaoštravanja politike prema tražiteljima azila, već sada je situacija za njih u Hrvatskoj sve mm-hmm. samo ne ugodna. Rekli ste mi da imate jedno svjedočanstvo mm-hmm. jednog tražitelja azila koji je boravio u detencijskom centru. Možete mm-hmm. li nam nešto reći o njemu mm-hmm. i o tome gdje je i koliko vremena proveo mm-hmm. najprije?
0: Mm-hmm. Dakle, Centar za mirovne studije savjetovao je tražitelja azila iz Ruske federacije koji se zove Vladislav Varničev, te je on, osim što je u Ruskoj federaciji aktivno progovarao o situacijama koje je vidio, o tome nastavio progovarati u Hrvatskoj. Dakle, Vlad je jednostavno osoba koja nije znala šutjeti. Kada je to bilo dobro za njega, nikada nije. Te je u konačnici zbog jednog mirnog prosvjeda završio najprije u zatvoru na 15 dana,
1: u Hrvatskoj,
0: a nakon toga i u detencijskom centru na 3 mjeseca, odnosno preko 100 dana. Tu, osim što vidimo situaciju jednog višestrukog kažnjavanja, te jednu odluku o detenciji koja je u konačnici proglašena nezakonitom od strane Visokog upravnog suda, odluka je bila nezakonita zato što nije niti sagledano postoje li blaža mjera koja se Vladu mogla odrediti, već je on kao prvom mjerom poslan u detenciju.
1: Znači, to je, taj postupak policije je i hrvatski sud proglasio nezakonitim.
0: Tako je. Međutim, dakle, ne hrvatski sud na prvom stupnju, nego na jednom višem stupnju, i hrvatski sud rekao da on nije trebao biti smješten tamo toliko dugo.
1: Možemo li čuti Vladino svjedočenje iz detencijskog centra?
0: Može.
1: Gdje je taj detencijski centar?
0: U Trilju, dakle, okolici Splita. On je autorsku priču nazvao Proljetni dan u Ježevu, tako da govori zapravo i o detencijskom centru u Ježevu kraj Zagreba. Danas moram otići u zatvoreni kamp do mladića za kojeg se jako brine njegov otac. Naivan, mlad dečko iz Čečenije, nedavno je stigao u Hrvatsku. Još ne razumije kako funkcionira europski život. Sada je prebačen u zatvoreni kamp, što je u suštini zatvor. I želimo dati podršku. Ja sam sam proveo 3 mjeseca u sličnom mjestu prošlog ljeta. Visoki upravni sud Hrvatske sada je ukinuo tu odluku. Ali tko će meni i mojima vratiti izgubljene živce, zdravlje i vrijeme? Izgubio sam izvrstan posao i 6 mjeseci nisam mogao pronaći novi. Jako sam loše spavao i ponovno sam se počeo bojati svakog policajca koji bi prošao kraj mene. Moji najbliži su zbog brige za mene završili u bolnici i prošli kroz skupo liječenje. Još mi se ponekad čini da sam ondje. Da su mi oduzeli sve stvari, dali trenirku i vodili svaka 2 sata dolje u zajedničkoj prostoriji s još 50 ljudi gdje nema ničega osim stolova, stolica, hrvatske televizije i stolnog nogometa. Buka je strašna, zrak zagušljiv, pa sjedim kroz prozora s rešetkama u pušačkoj sobi. Tamo je manje ljudi i ugodnija temperatura. Iako ne volim dim, tamo mi je lakše. Onda nas vraćaju gore u sobe gdje također nema ničega, ali je tiša. 6 sati dnevno šetam po zagušljivom hodniku kako ne bih izgubio razum u toj praznini. U detencijskom centru nisu mi dopustili koristiti ni bilježnicu. Nisu nas vodili na zrak. Nisu davali tople napitke i stalno su nudili da se vratimo kući. U zemlji gdje lete rakete, padaju bombe, a vlasti zatvaraju na 15 godina zbog riječi mir. U tim uvjetima s nama su bile žene i djeca, uključujući i dojenčad. Samo za djecu mlađu od 12 godina nisu mogli pronaći trenirke, pa su hodala u vlastitoj odjeći.
1: No. Jeste li pokušali kao organizacija suočiti državu sa uvjetima u detencijskim centrima, iako ni uvjeti u prihvatilištima poput Porina nisu puno bolje?
0: Centar za mirovne studije o detenciji je govorio kroz u niz formata. O tome smo napisali i jedno izvješće protekle godine koje tematizira detenciju, tematizira arbitrarnu detenciju, te nedostatak drugih zapravo metoda kojima bi se osobama ograničilo kretanje. Osim toga, Centar za mirovne studije baš je protekle godine izborio još jednu presudu pred Europskim sudom za ljudska prava u slučaju YK protiv Hrvatske, gdje se radilo upravo o osobi koja je bila zatvorena u jednom detencijskom centru u Hrvatskoj, u Ježevu, te joj nije bio omogućen pristup međunarodnoj zaštiti. Ta osoba, Yilmaz, sada se nalazi u jednoj drugoj europskoj zemlji gdje je dobio azil, ali u tom je trenutku u Hrvatskoj pokušao zatražiti međunarodnu zaštitu pred osobljem centra, pred pučkom pravobraniteljicom, putem svog odvjetnika, dakle na različite načine, samo kako bi u konačnici iz tog centra bio protjeran. Kako sam već rekla, Hrvatska je zbog toga kažnjena ponovno, zbog nezakonitog protjerivanja, ali i zbog nemogućnosti pristupa odvjetniku. Dakle, tu vidimo ponavljanje jedne situacije, kakva se dogodila sa Malenom Adinom, odnosno njezinom obitelji, samo evo godinama kasnije.
1: Koliko uspijete pratiti sudbine ljudi koji odustanu od toga da u Hrvatskoj započnu novi život?
0: Pa, nažalost, ne možemo ih pratiti zato što je naš posao da pružamo besplatnu pravnu pomoć ovdje, te nas ovdje čekaju novi ljudi kojima takva pomoć treba. Ali u situacijama u kojima sa osobom zaista krenemo pred Europski sud za ljudska prava i pred najviše zapravo institucije, tada ostajemo u kontaktu jer je to nužno.
1: Koliko je ova situacija koju slikavate u Hrvatskoj različita od situacije u nekim drugim zemljama? Postoji li neki uzorak koji se može iščitavati u istočnoj Europi? Postoji li uzorak koji možete iščitavati možda u Južnoj Europi?
0: Pa ja bih ovdje istaknula nekoliko primjera dobre prakse. I o toj dobroj praksi zapravo ne moramo govoriti o nekakvim egzotičnim zemljama, već nam je Slovenija primjer jedne dobre prakse i države koja je regularizirala boravak osobama koje nisu dobile međunarodnu zaštitu, ali u Sloveniji neki dulji period rade. To je recimo jedna situacija i jedna izmjena zakona koja bi bila malena, a donijela bi veliku promjenu i životu osoba koje žive u Hrvatskoj i koje tu rade dugi niz godina. Dakle, kao što sam rekla, osobe često traže azil do 3 godine, a često tijekom cijelog tog postupka rade. Dakle, Slovenija je primjer dobre prakse, drugi primjer dobre prakse je primjerice Španjolska koja je omogućila regularizacije, također dozvola boravka osobama koje dugo vremena tamo žive i rade itd. Tako da, eto, radije bih se osvrnula na pozitivne primjere nego na negativne kojih također ima.
1: Možete li usporediti onda ovu španjolsku praksu, recimo konkretno, ona je dosta odjeknula u Europi, naime Španjolska je javno pozvala i otvorila prozor svim ljudima sa neriješenim statusom da se integriraju u društvo. Možete li to staviti u kontekst istodobne rasprave o migracijskom paktu na razini cijele Europske unije?
0: Što se tiče španjolske prakse koja je itekako pohvalna, ona se zapravo nadovezuje na jednu intenciju same konvencije o statusu izbjeglica koja je izglasana prije 75 godina, te ove godine zapravo obilježavamo njezinu 75. godišnjicu, a ta je konvencija nastala u situaciji milijuna raseljenih osoba tijekom Europe nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, ne u jednom vakumu, nego kao odgovor na konkretnu situaciju i zapravo regularizaciju statusa osoba koje su tada hodale Europom bez zaštite, bez posla i bez stana. Španjolska se nadovezuje na taj jedan originalni duh konvencije koji je zapravo dopuštao ljudima da regulariziraju status i nastave sa životima na temelju svojih individualnih situacija. Danas sa paktom vidimo nešto potpuno drugačije, vidimo da europske zemlje uvode sustav u kojem se granice Europe dižu, olakšava detencija ljudi, smještanje čak i djece u takve detencijske centre, te njihova deportacija.
1: Spomenuli ste također da ti procesi ponekad traju dovoljno dugo, da kao i ovom primjeru koji ste pročitali utječu na zdravlje. Da pojasnimo gledateljima, što da tražitelj azila u trenutku, odnosno u tim mjesecima i godinama, smije i ne smije u Hrvatskoj?
0: Tražitelji azila imaju pravo na boravak u Republici Hrvatskoj dok taj postupak traje. Imaju pravo na zaposlenje 3 mjeseca nakon što dobiju, što predaju zahtjev za međunarodnom zaštitom. Imaju pravo na osnovno zdravstveno osiguranje, odnosno liječenje hitnih bolesti. Ukoliko ne rade, ukoliko rade, imaju pravo na sve jednako kao i svi mi ostali na temelju svoga rada. Imaju pravo na školovanje djece, obrazovanje itd.
1: Kako to u praksi funkcionira u Hrvatskoj?
0: Kako to u praksi funkcionira u Hrvatskoj? U Hrvatskoj bilježimo velik broj slučajeva u kojima se u kojima osobe teško pronalaze liječnika, primjerice. U kojima liječnici odbijaju primiti pacijente zato što ne žele biti odgovorni u slučaju da prijevod nije dobar. Osim toga, vidimo velik broj ljudi koji u Hrvatskoj rade, svakog se jutra ustaju, odlaze na posao, čija djeca idu u škole zajedno sa našom djecom i djecom naših prijatelja. Međutim, u trenutku kada oni dobiju negativnu odluku po pitanju azila, oni su zapravo prisiljeni napustiti Republiku Hrvatsku i nemaju drugih načina da reguliraju boravak.
1: Koliko integracija tražitelja azila funkcionira ili ne funkcionira?
0: Integracija funkcionira zbog truda određenih udruga i određenih pojedinaca, međutim ona ne funkcionira na jednoj sustavnoj, organiziranoj i državnoj razini. Tu je grad Zagreb dobar primjer, primjer dobre prakse, jer je ipak odlučio na tome aktivno raditi, međutim za osobe koje se ne nalaze u Hrvatskoj, a tražitelji su azila ili čak osobe pod međunarodnom zaštitom, to postaje puno teže.
1: Mislite koje se ne nalaze u Zagrebu?
0: Molim?
1: Osobe koje se ne nalaze u Zagrebu.
0: Tako je.
1: Kad kažete da Zagreb ima dobru praksu integracije, možete li pojasniti kako to funkcionira u Zagrebu?
0: Pa, primjerice, u gradu Zagrebu je otvoren one-stop shop u kojem ljudi mogu dobiti određene informacije. Dakle, kad govorim ljudi, mislim i na tražitelje međunarodne zaštite, mislim na osobe sa odobrenom međunarodnom zaštitom i mislim na migrantske radnike koji ovdje žive i rade. Osim toga, subvencioniraju se određeni programi u kojima se u integraciju uključuje različite dionike, poput knjižnica, poput muzeja, udruga itd. Dakle, sve segmente društva se uključuje u to da prihvaćaju svoje nove susjede.
1: Pritom je to i izazov jezične barijere. Dugo vremena je trebalo uopće da se usustavi ili barem da se teoretski usustavi ideja učenja hrvatskog jezika za one koji je život doveo Hrvatsku.
0: Da, s time da je učenje hrvatskog jezika i dalje, kada govorimo o tražiteljima međunarodne zaštite, i dalje ono uvelike ovisi o udrugama i pojedincima koji se time bave. Što se tiče osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom, zanimljiv je primjer vouchera koji su se jedno vrijeme dodjeljivali za učenje hrvatskog jezika, jer su se oni dodjeljivali migrantskim radnicima, ali ne i osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom, kojih ima uvelike manje i čija bi integracija također trebala biti iznimno bitna.
1: Rekli ste da dio političara promovira jedan negativan stav prema ljudima iz drugih zemalja koji su u Hrvatskoj. Vrlo često je oni u fokusu, kao i svi oni koji šire govor mržnje, u fokusu imaju upravo ljude u pokretu, što je zapravo ispravna definicija onoga što političari često pojednostavljeno nazivaju migrantima. Međutim, sav taj onda negativni sentiment se preljeva ne samo na te nesretne ljude, nego i na ljude koji su u Hrvatskoj došli raditi. Mi bilježimo da su upravo žrtve nasilja možda i češće nego sami ljudi u pokretu, koji su možda i preplašeniji pa oprezni i tako dalje. Ljudi koji naivno pomisle da su u Hrvatskoj dobrodošli jer u skladu sa svim zakonima ovdje privređuju, konačnici plaćaju porez i tako dalje.
0: Da, nažalost svjedočimo jednom preljevanju praksi koje se bilježe na našim granicama preko 10 godina, a da nisu bile adekvatno sankcionirane te adekvatno kažnjene. Sada vidimo to da govor mržnje u hrvatskim medijima izrazito normaliziran, u određenim medijima posebice, na određenim društvenim mrežama i od strane određenih političara. Zanimljiv je podatak da je protekle godine za 57% porastao broj prijavljenog govora mržnje. To je jedan jako velik porast. Pritom, ruku pod ruku ide i porast nasilja nad osobama rasionaliziranog podrijetla te migrantskog podrijetla, te to vidimo recimo u porastu razbojništava prema strancima u Hrvatskoj, vidimo porast teških kaznenih djela prema tim osobama i taj porast također nije malen. Mi govorimo o tome da je broj primjerice zabilježenih razbojništava 2024. godine bio oko 100-njak, dok je sad oko 150. 2023. on je bio još manji. Dakle, kontinuiran porast nasilja, a pritom ne vidimo da takav porast nasilja prate i odgovarajuće etikete, odnosno etikete zločina iz mržnje. Već kada govorimo o zločinu iz mržnje, tu vidimo i dalje jedno veliko neprepoznavanje odgovornih institucija i policija.
1: Neprepoznavanje i nenazivanje pravim imenom, mislite li da je to odraz sistematskog takvog zataškavanja ili je u pozadini nedovoljna educiranost ljudi u sustavu?
0: Pa, rekla bih da je primarno razlog nedovoljna educiranost ljudi u sustavu, s obzirom da često vidimo situacije, primjerice Centru za mirovne studije, znali su se obraćati ljudi koji su dolazili, htjeli prijaviti kazneno djelo, a bili poslani kući od strane policije. Tu možda govorimo i o tome da je jednostavnije kazneno djelo zapisati kao primjerice razbojništvo, nego ući u detalje tog kaznenog djela i vidjeti tko ga je počinio i tko je tu žrtva. Ali to je, važno je takva kaznena djela sankcionirati upravo zato što se time šalje jasna poruka da ona nisu dobrodošla, jer ona ne šalju samo poruku žrtvi, već i jednoj široj društvenoj skupini koja je onda njima pogođena i koja se ne osjeća sigurnom na teritoriju Republike Hrvatske.
1: A šalje i poruku skupini iz koje je došao napadač.
0: Tako je, apsolutno.
1: Jeste li se umorili od ovog? Je li vas obeshrabrilo postupanje, vas osobno, države?
0: Povremeno me obeshrabruje, onda vidim dobre prakse, vidim prakse u kojima se, kao što sam rekla, u integracijske procese uključuje jedan širi krug dionika poput knjižnica, poput ljudi koji zaista žele pomoći svojim novim susjedima, te mi to onda vrati malo vjeru u ne sustav, ali barem ljude s kojima smo okruženi.
1: Kad bi vas netko pitao sada ovako iznenada neku optimističnu, pozitivnu priču vezanu za tražitelja azila u Hrvatskoj, što bi vam propala na pamet? Spomenuli smo ove najstrašnije, uključujući priču o Madini Husini, ali
0: što bi mi palo na pamet kod pozitivnih priča? Kod pozitivnih priča padaju mi na pamet osobe koje poznajem i s kojima sam radila, koje su dobile međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, a sada tu ipak rade dugi niz godina, odgajaju djecu, završavaju fakultete. Dakle, priče ljudi koji su ipak unatoč svim tim poteškoćama o kojima sam ranije govorila, zapravo za sebe uspjeli izboriti jedan lijep i ugodan život.
1: Gospođo Jelovčić, puno hvala za danas i na trudu koju ulažete i kao organizacija za pomoć najranjivijima. Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radiostanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati. Izrael napao Libanon, Iran zatvorio Hormuški tjesnac, europski čelnici nezadovoljni nakon kontakta Koste s Kremljem. Stiže nam toplinski val, liječnica poslala preporuke za vrućine. Produženi vikend donio gužve u prometu. Nakon poraza od Engleske, vatreni se okreću Panami.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Više ljudi ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na Južni Libanon, unatoč prekidu vatre između zaraćenih strana. Novi krug pregovora najavljen je za sljedeći tjedan u Washingtonu. Završio je i sastanak Europskog vijeća, a kontakt Košte s Kremljem glavna je tema nakon završetka istog.
5: Manje od 24 sata nakon što je proglašen novi prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, zabilježeni su novi napadi. Libanonska državna novinska agencija izvijestila je da je desetak ljudi ubijeno nakon što su izraelski ratni zrakoplovi, dronovi i topništvo ciljali veći broj područja. Izraelska vojska izjavila je da napad dolazi nakon što je Hezbolah ispalio preko 50 projektila na izraelske snage u Južnom Libanonu. Visoki dužnosnik Hezbolaha rekao je da njegova skupina ima pravo odgovoriti na izraelske napade. Najnovije primirje koje je prema američkom vladinom dužnosniku stupilo na snagu u petak od 16 sati, prekršeno je tako već nekoliko puta. A kako je priopćio američki State Department, sljedeći krug libanonsko-izraelskih razgovora održat će se od 23. do 25. lipnja u Washingtonu. No to nije jedino kršenje primirja na Bliskom istoku. Na meti izraelskih napada ponovno se našao pojas Gaze, gdje je ubijeno najmanje 5 ljudi, među kojima i jedno dijete, objavili su zdravstveni dužnosnici. Izraelska vojska još nije komentirala ni jedan od tih incidenata. Za to vrijeme stanje na bojištu na istoku Europe sve više ide na ruku Ukrajini, koja ne prestaje s dalekometnim napadima u kojima pretežito koriste dronove. Tako su dronovi ponovno gađali energetska postrojenja na okupiranom Krimu. Ukrajinski predsjednik ponovno je na X-u optužio Minsk za pomaganje ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Govorilo se o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, te zadržavanju financiranja kohezije i poljoprivrede. No glavna tema postao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, odnosno njegova komunikacija s Kremljom bez znanja većine čelnika zemalja članica.
6: Ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka.
7: Rupert, Russian messages?
5: Nekim članicama ovaj potez nije dobro sjeo. Jedna od njih je i Njemačka, čiji je kancelar Friedrich Merz poručio.
6: Ukrajina je zemlja koja je pogođena ratom i oni će odlučiti tko će biti uz njih i voditi pregovore. Europska unija nije posrednik, mi smo saveznici na strani Ukrajine i Ukrajina će odlučiti tko će uz njih pregovarati.
5: Svoj komentar dao je i premijer Andrej Plenković.
8: To da je vanjsko-politički savjetnik predsjednika Europskog vijeća Koste obavio jedan ili dva telefonska razgovora, ne vidim nimalo problematično i mislim da je to sasvim prirodno i normalno u ovim okolnostima.
5: Za medija servis Nina Mohorović.
4: Iran je objavio zatvaranje Hormuzskog tjesnaca za pomorski promet kao odgovor na izraelske napade na Južni Libanon, koje Tehran smatra kršenjem prethodnih dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Središnje zapovjedništvo iranskih oružanih snaga priopćilo je da se obustavlja plovidba kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i plina. U priopćenju koje je prenijela iranska državna televizija, navodi se da je zatvaranje Hormuzskog tjesnaca prvi korak u odgovoru na, kako tvrdi Tehran, kršenje obaveza od strane protivnika. Ukoliko se agresija nastavi, bit će planirane i poduzete dodatne mjere kako bi se protivnika prisililo na poštivanje svojih obaveza, stoji u priopćenju iranskog vojnog vrha.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Ljetne vrućine zadesile su Europu, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za iznimnu vrućinu. Donosimo detalje vremenskih neprilika, ali i savjete kako se zaštititi od štetnog utjecaja sunca.
9: Dežurni prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolečki za Media Servis objasnio je da od subote postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu.
10: Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se idući tjedan.
9: Za sad, za ponedjeljak je razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta na narančasto, a od utorka i drugdje duž obale.
10: Iako u unutrašnjosti nije aktivno upozorenje na toplinske valove i tamo će biti vruće, a mjesecima će biti i toplih noći.
9: Službena upozorenja DHMZ-a ažuriraju se na dnevnoj bazi, pa može doći do promjena. A mi smo razgovarali s voditeljicom smjene Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, doktoricom Željkom Grgić, koja je otkrila kako da vrućine ne uzmu svoj danak po zdravlje.
11: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
9: Osim izbjegavanja direktnog sunca, preporuka je izbjegavati tešku i zažinjenu hranu, alkoholna pića i pića na bazi kofeina. Specijalistica dermatologije i venerologije Marija Buljan ranije je kazala za Media Servis da, iako je sunce neophodno za život, sa sobom nosi i određene zdravstvene rizike. Važno je koristiti zaštitna sredstva, a pomoći mogu i odjeća koja ima zaštitni faktor UPF, šeširi te naočale.
12: Ako se izložimo jako suncu, možemo izgorjeti, za dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobiju opekline rano u djetinjstvu. Kasnije zapravo, ako se trajno pretjerano izlažemo suncu, može doći do razvoja zloćudnih tumora kože i svakako do preuranjenog starenja kože.
9: Stoga, važno je pratiti eventualne promjene na koži i na vrijeme ih pokazati svom obiteljskom liječniku. Važno je obratiti pozornosti na temperaturnu razliku prostora u kojem boravite u odnosu na vani, dodaje doktorica Grgić.
11: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva, dakle razlika između unutarnje i vanjske temperature, jer u protivnom, kad izađemo iz tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
9: Većih intervencija za sad nema, a doktoricu Grgić pitali smo kada je vrijeme za poziv hitnoj pomoći, na što je odgovorila da prvo probamo procijeniti situaciju i pomoći nekome tako da ih rashladimo i damo im vodu.
11: Međutim, ako znate da je takva osoba dugo boravila na suncu i da pritom ima neke simptome tipa povišene temperature, jake glavobolje, grčeva u mišićima, onda znači da je već došlo do jednog ozbiljnijeg stanja kao reakcija na visoku temperaturu zraka, e tada takvu osobu staviti u hlad, rashladiti je i pozvati hitnu pomoć, jer se radi o jednom ozbiljnijem problemu koji onda je jedino ubiti mi možemo riješiti.
9: Posebno je naglasila starim građanima i kroničnim bolesnicima da redovito uzimaju svoju terapiju, a u slučaju bilo kakvih poteškoća kontaktiraju liječnike obiteljske medicine. Za Medija servis, Brankica Ledinski.
2: Medija servis, vijesti plus.
4: Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. HAK je ranije

0: umjetnoj inteligenciji i sportu, što sve klubovi koriste ne bi li poboljšali performanse, što noviteti znače za skaute i menadžere, ali i same igrače, čiji se svaki korak pomno prati, doznajte u minutama koje slijede. Umjetna inteligencija ima sve jači utjecaj u sportu, vidljivo je to svakom sportskom fanatiku, igrači imaju uređaje koji prate njihove performanse, to je nešto što košta, ali u sportu ima nešto više novca nego u drugim industrijama, otkrio je u emisiji AI Central Point na N1 suosnivač tvrtke koja se bavi i praćenjem sportskih rezultata Ivan Bešlić, osvrnuo se i na domaće nogometno prvenstvo.
1: Najkvalitetniji klubovi, odnosno ponovo klubovi sa najvećim budžetom, već odavno imaju rolu koja se zvala nekakav sportski analitičar, data analitičar, i oni već koriste softver koji su na tržištu preko 10 godina, koji sa ovim AI boostom kojeg su dobili u zadnje vrijeme, zapravo te podatke, informacije, već koriste. Ali, nažalost, naša konkretno HNL liga nije toliko kompetitivna i čim se spustimo par mjesta dole prema sredini tablice, nažalost klubovi u sredini ispod tablice nemaju budžeta za sve to.
0: Treneri danas mogu vidjeti najsitnije detalje utakmica, ali tu su i skauti kojima umjetna inteligencija uvelike može olakšati posao. Suosnivač tvrtke specijalizirane za podatkovnu analitiku, poslovnu inteligenciju i umjetnu inteligenciju Dražen Orešanin ističe da prostora za napredak itekako ima.
2: Recimo, tražim nekakvog igrača za neku poziciju, ali ne znam, samo u Europi. Ti imaš u prvim i drugim ligama imaš blizu 100.000 profesionalnih igrača. Ali ono što će to u stvari umjetna inteligencija pomoći je da će ti ona po statistikama koje je opet umjetna inteligencija skrepala sa pojedinih videa, će ti naći za nekoga igrača, nekoga koji je najsličniji po svim statistikama ili određenim statistikama, to će ponderirati i po snagama liga.
0: To mijenja koncept, odnose između skauta i menadžera, sugovornici ističu da će to dovesti do veće transparentnosti. Umjetna inteligencija pomaže igračima i oko prehrane kao i plana treninga. Orešanin smatra da će u budućnosti biti moguće još preciznije predvidjeti vrhunac forme.
2: Kad gledate utakmice Ligi prvaka, vidite da oni svi imaju tablete ispred sebe koje pomoćni treneri gledaju. Tako je, ono, to je poznata činjenica da ono, čim recimo se vidi da performanse padaju u realnom vremenu, tipa ne znam da su ti sprintovi nešto sporiji, da ti je prosječni puls viši, negdje 60-65 minuta, igrač se vadi van i zamjenjuju se.
0: Iza tih podataka ne mogu se više skrivati ni sami igrači, poručuje Bešlić.
1: Mi smo imali prije 10 godina medijske natpise kako najpoznatiji hrvatski nogometaši završe u klubu do 4 ujutro, pa sutra možda imaju utakmicu. Njih se sad sve prati. Znači oni sad moraju u 10 navečer pogasiti telefon i spavati. I ja mislim da to produženje karijere dolazi radi kvalitetnijeg stila života.
0: Sugovornici su se složili da sport zbog svega ovoga ne bi trebao izgubiti na onom što je najdragocjenije, a to je nepredvidivost. Orešanin je za kraj poručio da u svijetu, posebice u Americi, iza nečega što je kod nas još u povojima, postoji čitava industrija.
2: Mi radimo sa nekoliko engleskih klubova koji su ono, championship uglavnom, i ono, dakle, to već sada u odnosu na, onako, na ono što mi zamišljamo kao nekakav nogometni klub, to izgleda kao space shuttle. Nije ti samo data science tu u pitanju. Dakle, tu ti je ono kompletan sport science.
0: Sport se kao i brojna druga područja mijenja utjecajem tehnologija, budućnost će svakako biti uzbudljiva. Za Media Servis, Anton Perović.
3: Intervju Media Servisa.
0: Studio Media Servisa i ovog je tjedna ugostio brojne zanimljive sugovornike s kojima smo razgovarali o početku svjetskog nogometnog prvenstva i hrvatskoj reprezentaciji, 40. jubilarnom mitingu Zlatni medvjed i zakonskim izmjenama nakon tragedije u Drnišu te doživotnom zatvoru.
4: Prošlog tjedna započelo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku, na kojem nastupaju i naši reprezentativci koji će pratiti tisuće naših navijača. O tome što očekivati u Americi pričali smo s hrvatskim veleposlanikom u SAD-u Pierom Šimunovićem.
5: Preporučujemo također ljudima da imaju uz digitalne kopije, ali i fizičke kopije svojih dokumenata, kao i podatke o smještaju i kontaktima, naši konzularni uredi koji će imati svoje ispostave pri svakom stadionu gdje igra reprezentacija, za slučajeve da su konzularne usluge potrebne našim državljanima, tipa koji, ako netko izgubi putovnicu, u tom slučaju od nas može dobiti putnu ispravu koja mu omogućava povratak u Hrvatsku jednosmjerni.
4: Vatreni su prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu završili porazom od Engleske 4-2, ali nogometni trener Branko Ivanković istaknuo je kako se Hrvatska nikada ne predaje, jer
6: ono što je nas karakteriziralo sve ove od vremena gospodina Blažević, Ire Blažević, meni kad smo počeli sa reprezentacijom 94. do sada, a to je ono

0: što nas je činilo specifičnim, posebnim, to je jedna atmosfera, zajedništvo, jedna atmosfera želje, zajedništva i obiteljsko, gdje je tu jedan veliki respekt međusobno među igračima i naravno onaj nacionalni naboj koji ne popušta, što je vrlo, vrlo važno.
1: Našim reprezentativcima sada slijede Panama i Ghana, a o njima je u intervjuu tjedna Medija servisa pričao nogometni trener i bivši hrvatski reprezentativac Željko Sopić.
2: Ako ćemo govoriti, oba dvije reprezentacije, one posjeduju svoju kvalitetu definitivno. Naravno da mislim da smo mi imamo bolju kvalitetu od njih, ali taj dan kad igramo će pokazati sve. Mislim da je tu najveći problem da je razlika između druge i treće utakmice samo 3 dana. I pobjede vode u drugi klub, u drugi krug, znači morat ćeš neke stvari zarotirati, ali mislim da je to i izbornik Dalić između redova i najavio.
1: U kratkoj pauzi od nogometnih tema u goste nam je stigla sutkinja i glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić, s kojom smo razgovarali o zakonskim izmjenama nakon tragedije u Drnišu i doživotnom zatvoru.
3: Mi nemamo ništa protiv da se uvede i kazna doživotnog zatvora i naravno da ako u konačnici Hrvatski sabor izglasa takve promjene zakona, naravno da ćemo to primjenjivati, jer svaka kazna koju u slučaju osuđujuće presude koji sudovi izriču, ona treba biti odmjerena da utječe i na toga okrivljenika, a i da prema svima ostalima ima odvraćajući učinak. Apsolutno, apsolutno, ali treba, kažem opet, uzeti u obzir puno faktora i naravno i kakvo je kazneno djelo, koje su opće zakonske mogućnosti, a onda naravno da to pošalje jednu poruku.
1: Tjedan intervjua smo kako drugo završili nego sportom, a u studiju su nam stigli predsjednik plivačkog kluba Medveščak Marin Bonačić i član kluba Luka Cvetko, kako bi najavili jubilarno 40. izdanje plivačkog mitinga Zlatni medvjed danas i sutra na bazenima Svetice. O prvim koracima Zlatnog medvjeda pričao je Bonačić.
4: Počeo 86. godine kao generalna proba za univerzijadu. Kroz to cijelo vrijeme je napredovao i evo sad danas je već stigao do svojih 40 godina. Također što spomenuli, povezan je sa 80 godina obilježavanjem 80. godišnjice kluba, tako da planiramo osim ovog Zlatnog medvjeda nakon toga negdje na jesen organizirate onda i obilježavanje tih 80 godina.
1: Sve intervjue možete poslušati na YouTube kanalu Medija servisa. Za Medija servis, Anja Hrvatin. Sport.
5: Nakon poraza od Engleske, Vatreni se okreću svome drugom protivniku u skupini, Panami.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
5: Uoči još jednog treninga hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Stoper Luka Vušković, koji je u srijedu upisao prvi nastup za Vatrene na mundijalu, osvrnuo se na utakmicu protiv Engleske.
7: Mislim da mi je sigurno najveća utakmica karijere i stvarno sam sretan što sam imao tu priliku i žalim što na kraju utakmice mi došla kako je, ali kao što sam rekao, imali smo puno dobrih stvari i izložit ćemo naučiti i pripremiti se bolje za iduće utakmice i počeći danas od treninga idemo dalje.
5: Vušković je tek 19 godina i kaže kako starih suigrača može puno naučiti.
7: Ja mislim da smo, ajmo reći, mi mlađi i stvarno ponosni što možemo igrati sa igračima poput Grame, Luke, Ferije i dalje da ne navranimo je stvarno puno i stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciji u njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je i na terenu.
5: Napadač Hoffenheima Andrej Kramarić najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
8: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo je vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse.
5: U međuvremenu je kompletirano drugo kolo skupine C. Maroko je pobijedio Škotsku s 1-0 golom Ismaila Saibarija u drugoj minuti, a Brazil je s 3-0 bio bolji od Haitija. U skupini D Paragvaj je s 1-0 svladao Tursku. Večeras o 19 sati u Houstonu igraju Nizozemska i Švedska, a u 22 sata na travnjak u Torontu izaći će nogometaši Njemačke i obale Bjelokosti. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti na korak su do osvajanja naslova prvenstva Hrvatske nakon što su jučer pobijedili splitski Jadran na Zvončacu 17-12 te poveli u seriji 2-0. Treća utakmica, ujedno i prva meč lopta za Mladost, igrat će se u četvrtak na Savi s početkom 18:30. Večeras se igra druga utakmica serije za treće mjesto u kojoj Jug ima priliku pobijediti Primorje i ispred domaćih navijača osvojiti broncu. Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova. U polufinalu su sa 6-4, 6-3 nadigrali druge nositelje Britance Juliana Keša i Lloyda Glaspoola. Za Pavića i Arevala ovo je treći plasman u finale ove godine, ali još uvijek čekaju na prvi naslov. Hrvatska džudašica Lara Cvjetko odlično je započela kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, osvojivši broncu na Grand Slamu u Mongoliji u Ulan Batoru u kategoriji do 70 kg. Ovo je prva medalja u ovoj godini za Cvjetko, koja je ranije ostala nadomak medalje na ovogodišnjem europskom prvenstvu. U svoje ime pridodat će i novih 500 bodova na svjetskoj rang ljestvici. Za Media Servis, Lovro Lenac.
9: Na kraju ponovimo, Izrael napao Libanon, Iran zatvorio hormuški tjesnac, europski čelnici nezadovoljni nakon kontakta košte s Kremljem.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
9: Uredio i vodio Anton Perović.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, najviša dnevno uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
6: Media Servis. Najbrža istina.
10: Ovo je Unidu Radio.

Plan ko sarak ispod crvene bare. Gledam kroz 34 sela kako stara mjesta stare. Kažu ljudi da je ovo ođe zabit. Zavisi kako gledaš na stvari, što te može iznenadit. Mlataram riječima ko pomoru veslima. Ođe svima dobro, koda smo na nebesima. Svi u svojim mjestima.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
3: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
4: Dobar večer, dragi slušatelji. Dobrodošli na vaše tjedno svemirsko putovanje u novom nastavku nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Na tom uzbudljivom putovanju, kao i svakog tjedna, vodit će vas Helena Barelić.
5: Bog svima.
4: Nikolina Boščak-Tolić.
6: Bog.
4: I ja, Marko Šimac. Evo, mora, danas imamo vrlo zabavan dan ovdje preko u studiju.
6: Da, našli smo nešto jako bljakma, nećemo umreći.
4: Da, prije emisije smo malo gledali, prisjetili smo onih dobrih starih reklama i njihove kreativnosti.
6: Ne, ne, pa ne, ne na reklami, nažalost, u živo, ali da.
4: Dobro, ne bi se što mjesto šta ste vi radili tamo preko kad sam ja otišao, ali da, o čemu ćemo mi danas, pošto nećemo o reklamama.
6: Da, nećemo gariti život svima, uglavnom, nakon što smo u detalje opisali američki program Apollo, zavirit ćemo malo u to što su isto vrijeme radili Sovjeti. Je li to uistinu bila utrka do samog kraja i jesu li Sovjeti imali realne šanse predohititi Amerikance? Saznajte u nastavku emisije, ali prije nego što krenemo u tu zanimljivu priču, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
7: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja.

0: vijest nam govori o otkrićima koja dolaze iz kineskih ovih misija koje su išle na mjesec. A čini mi se da ćemo sve više pričati o tome, jer se zahuktava utrka prema mjesecu, odnosno ostanak na mjesecu, utrka prema je završila. Možda se ne čini tako, ali mjesec se neprestano pjeskari i peče. Nedostatak guste atmosfere omogućuje mikrometeoritima da udaraju u površinu velikom brzinom, a ni solarni vjetar nije spriječen pekući regolice stalnim protokom čestica visoke energije. Ovi procesi mogu drastično promijeniti fizička i kemijska svojstva lunarnog tla tijekom milijardi godina. Istraživači sa Kineske akademije znanosti i sveučilišta u Pekingu koristili su napredne tehnike elektronske tomografije i spektroskopije za analizu uzoraka vraćenih s misije Chang-5 na bližoj strani mjeseca. Zavirili su mikroskopske kuglice udarnog stakla, kapljice lunarnog tla koje su se munjevito rastopile kad je udario meteorit. Odnosno drugi naziv za to su itektiti i oni recimo kod nas u atmosferi imaju karakterističan oblik kapljice, a kad to rastavljeno staklo pada kroz atmosferu, izduži se onaj oblik kapljice i znaju biti jako lijepi. I oni su jedan od direktnih dokaza udara. A je li, takve kuglice rastavljenog stakla u uvjetima mjeseca se odmah smrznu u vakuumu svemira, odnosno ohlade. Na mjesecu naglo topljenje tla od udara meteorita uzrokuje odvajanje rastavljenih nanokapljica bogatih željezom od ostatka tekućine bogatog silicijem, te se te nanokapljice smrznu prije nego što se uspiju potpuno slegnuti i ponovo pomiješati. U samo jednom malom rekonstituiranom volumenu izbrojili su preko 1500 željeznih nanočestica, prosječnog promjera samo 3,4 nanometra. Također su primijetili da su te čestice raspoređene u tri različita sloja, a istraživači procjenjuju da se čisto metalno željezo može činiti oko 30% nekih od ovih slojeva. Ovi nalazi objašnjavaju neke zanimljive značajke mjeseca, poput toga zašto zrelo lunarno tlo izgleda tamnije i crvenije našim satelitima. Možda će njegov najznačajniji utjecaj biti na korištenje resursa in situ. To smo već pričali o tome kako koristiti mjeseca, resurse s mjeseca na samom mjesecu, prerađivati ih umjesto da ih dovlačimo sa Zemlje. Život na mjesecu zahtijeva će puno želja za izgradnju infrastrukture. Prema istraživačima, do 7,1% tla u nekim od ovih zrelih područja udarnog stakla moglo bi biti čisto željezo, puno više od prethodnih procjena sadržaja željeza u tlu. No postoji još mnogo uzoraka za istražiti i samo će vrijeme pokazati postoje li još neke tajne skrivene u krhotinama lunarnog stakla. Dakle, tražit ćemo ponovo željezo, ovoga puta na mjesecu, a ne na Zemlji, pa ćemo vidjeti koliko će željezo igrati ključnu ulogu u promjeni mjeseca, kao što je odigralo u promjeni Zemlje.
1: I u druge vijesti ćemo pričati o tome kako se pojavio neočekivani kemijski junak rane Zemlje. Jer u kemijskoj juhi ranog doma Zemlje, otrovni vodikov cijanid bio je neočekivani glavni sastojak. Iako je ubojica svih osim nekoliko oblika života, vodikov cijanid je u osnovi mnoštva prebiotičkih kemijskih reakcija. A bez njega život možda nikada ne bi bio nastao na našem planetu. I onda novo istraživanje Zenin Yanga iz Instituta za znanost u Tokiju tvrdi da je riješio zagonetku u vezi sa vodikovim cijanidom i njegovim porijetlom. Rana Zemlje imala je redukcijsku atmosferu i prisutnost metana pružala uvjete za stvaranje vodikovog cijanida. Ali u ovom istraživanju autori su otkrili način na koji se on mogao pojaviti bez metana i to uz pomoć samih aminokiselina. Jer vodikov cijanid je prekursor nekih aminokiselina koje su pronađene u oblacima plina te na asteroidima i kometima. I onda ove aminokiseline su mogle biti obilne na ranoj Zemlji i ključne za stvaranje vodikovog cijanida, iako je nedostajao metan u tom periodu. Laboratoriji su testirali 38 prirodnih minerala kako bi utvrdili mogu li pretvoriti glicin u vodikov cijanid u uvjetima bez kisika. A odabrali su glicin jer je bio najjednostavnija i najzastupljenija aminokiselina u ranoj Zemlji i može se generirati putevima neovisnim o metanu, uključujući električnim pražnjenjem, UV zračenjem i hidrotermalnim reakcijama. A od 38 minerala, 3, i to manganov dioksid, bakrov oksid i bakrov hidroksid, proizveli su značajne količine vodikovog cijanida. Ali manganov dioksid je proizveo koncentracije vodikovog cijanida za dva reda veličine veće od ostalih. A budući da je UV zračenje bilo sve prisutno na površini rane Zemlje i moglo je lako podrijeti u plitku vodu, istraživači kažu da je manganov dioksid mogao nastati fotokemijom u plitkim slatkovodnim i alkalnim karbonatnim jezerima. Koautorica Yamei Li istaknula je kako moderna biologija također proizvodi vodikov cijanid na sličan način i time onda pojačavajući njihove rezultate. Možda nikada nećemo saznati točno kako i kada se život prvi put pojavio na Zemlji, ali ako budemo, bit će to zahvaljujući radovima poput ovoga.
2: I posljednja vijest danas je o površini Ceresa koja bi mogla biti mnogo složenija nego što se mislilo. Zagonetni patuljasti planet Ceres ima površinske značajke koje su mnogo složenije nego što se prije mislilo. Zapravo Ceres zbunjuje astronome još od svog otkrića 1801. godine koje je otkrio talijanski astronom Giuseppe Piazzi. Ipak 2006. godine kontroverzno je reklasificiran kao patuljasti planet prvenstveno zbog svoje veličine i diferencirane unutrašnjosti. To jest, za razliku od većine asteroida, Ceres ima jezgru, plašt i koru. Nova analiza podataka iz NASA-ine misije Dawn ukazuje na površinu sa strmim padinama, pukotinama i varijacijama albeda što komplicira identifikaciju kratera. Pred kraj misije Dawn, detaljnim ponovnim ispitivanjem gravitacijskog polja u području kratera Okator, otkrivena je gravitacijska anomalija na dubini od oko 50 km. Ta anomalija ukazuje na prisutnost manje gustog materijala, što se tumači kao podzemni rezervoar slane vode koja se vjerojatno uzdigla kroz podzemne pukotine nastale udarom koje je prije 20 milijuna godina formirao Okator krater. A njeni ostaci vidljivi su danas kao evaporitne naslage Cerealia facula i Vinalia facula. Te naslage ključni su pokazatelji nedavne endogene aktivnosti, najvjerojatnije povezane s kriovulkanskim i hidrotermalnim procesima, te prisutnošću podzemnih slanih voda. Podzemni džep sa slanom vodom snižava točku smrzavanja vode, tako da voda i dalje može dospjeti na površinu. To je vulkanizam potaknut ledom i vodom koji je mogao dosegnuti tu površinu. Osnovana je radna skupina za topografiju za potencijalnu misiju povratka uzoraka NASA JPL Ceres, opremljenu orbiterom i landerom. Orbiter će prvo snimiti slike još veće rezolucije od misije Dawn, no Ceresova površinska gravitacija je 5,7 puta manja od mjesečeve, ali je dalje znatno veća od one asteroida poput Bennua ili Ryugua, na koje su već postignuta uspješna slijetanja. Dakle, uzorkovanje Ceresa bilo bi sličnije planetarnoj misiji nego tipičnoj misiji vraćanja uzoraka sa asteroida.
1: Evo da, ne sviđa mi se ovo što će osnovati radnu skupinu, jer već znamo da će to onda jako, jako dugo trajati. Bar kod nas. Ali dobro, nakon vijesti idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: našoj prvoj glazbenoj pauzi slušali smo Elvisa Presleya i pjesmu Hound Dog, koja je objavljena na B strani singla Don't Be Cruel u srpnju 1956. Hound Dog je originalno blues pjesma koju su napisali Jerry Lieber i Mike Stoller. Izvorno je snimala Big Mama Thornton 1952. u Los Angelesu, a Peacock Records objavio krajem veljače 1953. Hound Dog je bila Thorntonova jedina hit ploča, prodana u više od 500.000 primjeraka. Provela je 14 tjedana na R&B ljestvicama, uključujući 7 tjedana na prvom mjestu. Svima poznata Elvisova verzija Hound Dog je mnogima prvi susret s tom pjesmom, a ne znaju da nije njegova, već cover pjesme i autorice koju je Elvis jako volio slušati. Iako riječima nije vezana za svemirski program, odlično se uklapa kao satira neuspjelom sovjetskom lunarnom programu koji nikada nije ulovio svog zajca. Mjesec!
1: Da, u biti mi je inspiracija došla od zadnje Kingove knjige koju sam čitao, gdje je upravo u tom stilu iskorištena ova pjesma, pa rekao pa zašto ne bi mi u radio emisiji. Inače, sama pjesma govori o ljubavniku kojeg je žena izbacila iz kuće, tako da onda vam riječi dobiju puno veći smisao i o tome kako se on smuca okolo i pokušava natrag vratiti, ali ovog puta nalazi samo na zatvorena vrata. A tako je Sovjetski savez naišao na zatvorena vrata mjeseca.
0: Da, i nakon glazbene pauze onda idemo istražiti zašto Sovjeti nikad nisu dosegnuli taj mjesec.
2: Ajme, vidi kako cool! Astrologija!
3: Astronomija.
2: Nova
3: emisija na Radio Studentu.
4: I evo nas u našoj novoj temi, sovjetski lunarni program, jer u prošlom nastavku smo završili sa programom Apollo. O njemu se puno priča, no puno manje se priča o sovjetskom lunarnom programu. Iako nije uspio, zanimljivo je vidjeti kako se svemirska utrka odvijala na drugoj strani, strani koja je iz pobjedničke prelazila u gubitničku. A kako su započeli sovjetski planovi za let na mjesec i koji su sve konkurentski programi se razvijali?
1: Pa da, mislim, za Sovjetima je to počelo jako uspješno. Praktično su sve prve u svemiru u stvari ostvarili Sovjeti. Prvi satelit, prvo živo biće u svemiru, prvi čovjek u svemiru, mislim da je bila prva sonda koja je dosegla mjesec, prve slike s tamne strane mjeseca, prva međuplanetarna sonda, kasnije će biti oni prva sonda na Marsu, iako je jako, jako kratko živjela, ali je uletila u oluju pa se ugasila, prva sonda na Veneru, mislim da čak bila je prva stanica u zemljenoj orbiti. Da. I onda su oni postali vrlo, vrlo samouvjereni. I uvjereni u svoju dominaciju, priču o lunarnom programu su pristupili vrlo lagano, odnosno nije njemu, nisu njima toliko bili interesantan mjesec koliko drugi planeti. Oni su planirali Veneru prije nego što su otkrili sve ono što je o Veneri, koliko je nepristupačna, i Mars, a mjesec im je bio nešto usputno. Ali ipak su bili zainteresirani za njega. To pokazuje činjenica da, iako je sovjetsko vodstvo 1961. godine davalo javne izjave o slanju čovjeka prema mjesecu, ozbiljni planovi su napravljeni tek nekoliko godina kasnije. Tu su već oni bili u zaostatku za Amerikancima. Pri tome su postala dva glavna programa unutar sovjetskog svemirskog programa. U prvom je glavni raketni inženjer Sergej Korojev počeo razvijati supertešku raketu N1 sa ciljem lansiranja teške orbitalne stanice ili posada prema Marsu i Veneri. To je bio taj njihov cilj o kojem smo pričali. Nasuprot njemu, drugi konkurentski tim pod vodstvom Vladimira Čelomeja, predložio je misiju kruženja oko mjeseca pomoću teške rakete UR-500K i letilice LK-1, a kasnije program slijetanja na mjesec sa raketom UR-700. I dakle, oni su više govorili o nekom obilasku mjeseca, manje o slijetanju na mjesec, bili su fokusirani u nekim drugim vodama, ali ubrzo će to Amerikanci jeli, u potpunosti promijeniti.
4: Oni su u biti neplanirano ubrzali stvari. Na koji onda način sovjetska vlada reagirala na američki program Apollo i kakvi su se planovi mi onda mijenjali s obzirom na to, ali i promjene u sovjetskom vodstvu?
1: Pa da, počelo je praktički na užas i Amerikanaca i Sovjeta, jer je tadašnji američki predsjednik Kennedy predložio zajednički program leta prema mjesecu. To je užasno same Amerikance, možda više nego Sovjete. A onda je Hruščov se pobrinuo za svoju dozu šokiranja domaće publike kad je krenuo ozbiljno razmatrati jednu takvu ponudu. No međutim, predlog je nestao.

0: sa Kennedyjevim ubojstvom. U mnoštvu teorija o razlozima ubojstva spominja će se i prevelika bliskost sa Sovjetima, ne nužno po pitanju sletanja na mjesec, nego općenito možda prevelika susretljivost i izlaženje u susret Sovjetima. Kada su Amerikanci objavili program Apollo, sovjetska vlada uljuljkana u svoju dominaciju koju smo opisali u prethodnom odgovoru, je bila zatečena i odgovorila je na izazov Apollo tek nakon 3 godine. Kao što smo vidjeli iz programa Apollo, u 3 godine su Amerikanci jako puno toga napravili, stekli jako puno iskustva o tome kako se uopće ponašati u svemiru. U kolovozu 1964. donesen je prvi vladin dekret kojem je Čelomeju naloženo da razvije program preleta mjeseca do kraja 1966. a Koroljevu program slijetanja do kraja 1967. I to je predstavljalo odmak od prvotnih planova prema Marsu i Veneri. Dakle, Amerikanci su Sovjete usmjerili prema mjesecu. Nakon smjene Hruščova kao nepodobnog, do te mjere nisu ga voljeli u Sovjetu, da je ime Nikita postalo nepoželjno i možete vidjeti da nakon Hruščova tog imena u Rusiji praktički više nema. Eto, tako je bilo mišljenje Sovjeta o Hruščovu. Potpuno su ga praktički probali maknuti iz povijesti. A njega je naslijedio Leonid Brežnjev. I vlada je u rujnu 1965. godine program preleta dodijelila Koroljevu, koji je inicijalno ideju misije preoblikovao tako da koristi svoju letjelicu Soyuz 7KL1 i Čelomejevu raketu Proton, derivat UR obitelji raketa. Koroljev je, nepovjedljiv kakav je bio, organizirao puni razvoj i nadzor oba programa, ali je na nesreću sovjetskog svemirskog programa preminuo nakon operacije u siječnju 1966. godine. Mi smo rekli da je on bio od samog starta dosta teška ličnost, bio je jako sumnjičav, nije organizirao nasljednika, bio je praznovjeran, pa kad su razvijali rakete, onda je Sovjeti su pretežno sve radili u više različitih programa, onda je one domaće rakete koje su razvijali, sad uvijek zaboravim da li on vjerovao da su sretni parni ili neparni brojevi, to moram zapamtiti već jedan put, ali uglavnom svojem programu je dodijelio sretne brojeve, suparničkom programu domaćih raketa je podijelio neparne brojeve. Jer Amerikanci su se račepali znanstvenika, Rusi su se račepali raketnih ostataka i tako da su biti jedni i drugi profitirali od njemačkih V2 raketa. No, novi vladin dekret nakon Koroljeve smrti iz veljače 1967. ponovo je pomaknuo rokove, zakazavši prvi let s posadom oko mjeseca za sredinu 1967. a slijetanje za kraj 1968. I u okviru dvaju formativnih timova kozmonauta, di bi ti timovi imali po 2 kozmonauta za razliku od američka 3.
1: A što je bio Koroljev koncept Soyuz ABV za let na mjesec?
0: Pa kompleks Soyuz ABV bio je rani sovjetski koncept za let oko mjeseca sa posadom koji je prvotno predložio ured Koroljeva, naravno. Prema tom planu, svemirski kompleks sastojao bi se od 3 zasebne komponente koje bi se lansirale provjerenim raketnim sustavom veličine R7. Njegovi bi se dijelovi potom spajali u niskoj orbitalnoj orbiti kako bi se sastavila konačna letjelica za let oko mjeseca. Cijeli sustav je, kao što smo rekli, bio predviđen za dvočlanu posadu, a sama letjelica Soyuz A trebala se spojiti sa ostalim komponentama, odnosno potisnim blokom i tankerom. Koroljev je ovaj koncept promovirao kao u preliminarnim planovima, prije nego što je 1963. počeo planirati misiju slijetanja na mjesec. Dakle, je bio na nekom stolu, sve su to bile nekakve ideje, ali ono se od njega zatražilo vrlo, vrlo konkretno, sa stvarnim rokovima i tu se planovi morali malo promijeniti, prilagoditi i otići u drugom smjeru.
1: A kakav je bio suparnički prijedlog Čelomeja?
0: Čelomej je htio razviti vlastiti raketni sustav za let na mjesec sa prijedlogom razvoja UR 700 rakete. To je trebala biti nova, teška nosiva raketa koja je trebala odvesti kozmonaute na mjesec u letjelici LK-1 sa kapacitetom nosivosti u nisku zemljinu orbitu oko 151 tone. Ta je raketa imala prepoznatljiv sovjetski dizajn sa središnjom jezgrom i bočnim boosterima, čiji su se motori prvog stupnja unakrsno napajali gorivom kako bi nakon njihovog odbacivanja središnji dio ostao pun. U tom sklopu predložen je pripadajući lunarni lander LK-700, koji bi se spustio na mjesečovu površinu i zatim s nje uzletio natrag prema Zemlji, omogućujući slanje znatno veće posade u budućnosti. Unatoč naprednim nuklearnim i marsovskim varijantama UR-700A i UR-700M, nuklearnim ovdje misli na korištenje nuklearnog pogona u svemiru, iako je to poveljom o svemiru bilo zabranjeno, i dakle još uvijek su imali san i o samom Marsu i dalje u svemir. I te rakete su predviđale nosivost od 750 tona. No ipak na kraju cijele te blade u R raketama, za lunarnu misiju na kraju su Sovjeti odabrali Kroljev sustav, a ne Čelomejev, i to N1L3, o kojem ćemo malo kasnije. Pa je ovaj projekt ostao u biti samo na razini dizajna. Govorimo o UR 700 raketama. Sličnu sudbinu doživio je i projekt UR 900 iz 1969. godine, koji je bio zamišljen kao ultimativna super teška nosiva raketa visine 90 metara, namijenjena ljudskim ekspedicijama na druge planete. Kad razmišljaš veliko, onda razmišljaj i grandiozno, jeli? Ta bi raketa koristila 15 modula RD-270, u prva dva stupnja, te gornje stupnjeve temeljene na modelu UR-500 rakete, što bi omogućilo potisak pri uzletanju od 94.000 kN i postavljanje 240 tona tereta u nisku zemljinu orbitu. No i to, kao i UR-700 verzije raketa, je ostalo samo na papiru i nikada nije zaživjelo.
1: A kada ih već spominjemo, što je onda obitelj raketa UR i jesu li i koje razvijene obitelj ili su ostale samo na papiru?
0: Pobiti, to su najpoznatije rakete, ali poznata je pod drugim imenom. Osim projektila i nosivih raketa UR, odnosno univerzalna raketa, sad vidite koliko su bili kreativni u svojim kraticama, ta je familija stvorena sa namjerom da se ista tehnologija koristi u svim sovjetskim raketama, a proizvodi je državni istraživački i proizvodni svemirski centar Hruničev. Od nekoliko prvotno lansiranih varijanti samo su tri poletjele, a tek su dvije ušle u aktivnu službu. Prva je načica UR-100 i njezine varijante poput UR-100N. I to su predstavljale standardne mali ICBM, znači interkontinentalni balističku raketu Sovjetskog saveza tijekom hladnog rata. A na modelu UR-100N danas se temelje nosive rakete Strela i Rokot. Veći model UR-200 bio je zamišljen kao interkontinentalni projektil i nosiva raketa, no nakon 9 pokusnih letova između studenog 63. i listopada 64. program je otkazan u korist projektila R-36 i rakete Ciklon. Sljedeća inačica u skali je bila UR-500, izvorno dizajnirana kao veliki ICBM, znači veliki interkontinentalni balistički projektil, za nošenje teških nuklearnih glava, ali je pod pritiskom Hruščova preuređena u svemirski transporter i preimenovana u Proton, koji smo ranije spominjali, i onaj poznati ruski Proton koji će desetljećima pouzdano služiti u ruskom svemirskom programu. Dakle, raketa Proton je u biti UR-500 raketa i modifikacije te iste rakete koje će biti praktički kičma sovjetskog svemirskog programa.
1: I evo, kako se onda u toj priči pronašao taj slavni Proton K i koje su njegove ključne karakteristike?
0: Pa Proton K, poznat kao i SL-12, bila je 50 metara visoka i 7,4 metra široka sovjetska raketa i ruska kasnije. Ona je trostupanjska, izvedena iz spomenutog Protona UR-500, obitelji raketa. A iz službe je povučena 30. ožujka 2012. Eto, prilično dugi vijek, i to nakon ukupno 310 lansiranja. Raketa je kao gorivo koristila hipergolične komponente, nesimetrični dimetilhidrazin i dušikov tetraoksid, koji su bili korozivni i toksični, ali su omogućavali dugotrajno stajanje na lansirnoj rampi bez potrebe za stalnim dopunjavanjem. A vidjeli smo da su s druge strane Amerikanci zbog korištenja manje toksične komponenti morali tekući vodik morali stalno dopunjavati, i to je nosilo svoju razinu problema u cijeloj organizaciji lansiranja. U nisku orbitu je mogla ponesti do maksimalno 21 tone, a u geostacionarnu, odnosno različite geostacijane ili u prema mjesecu, između 2,5 i 5,5 tona, zavisi u koju orbitu i u kojoj konfiguraciji. U osnovnoj trostupanjskoj konfiguraciji je uspješno lansirala sve sovjetske svemirske postaje Saljut, module postaje Mir, te module Zarija i Zvezda za međunarodnu svemirsku stanicu. Prvi stupanj rakete pokretao je koaksijalno postavljenih 6 motora RD-253, koje je dizajnirao Valentin Gluško. Zapamtite ovo ime, bit će dosta bitno kasnije. Dok je za postizanje viših orbita u mnogim lansiranjima korišten i dodatni gornji stupanj, najčešće iz obitelji Blok D ili Blok DM.
1: Dobro, sad smo ošli previše u budućnost, pa se vratimo sovjetskom lunarnom programu. Što se dogodilo nakon Koroljeve onda smrti, koji je bio zapravo teški udarac za sovjetski svemirski program?
0: Pa da, Koroljeva smrt bi u biti možda, skoro bi rekli, pa i konačan udar prvim mjestima na sovjetskoj ljestvici svemirskih uspjeha. Pogotovo je li bila iznenada i on nije imao pravog nasljednika, već smo spomenuli zašto. A njegova smrt je jednim dijelom krivnja i samog SSSR-a, kojega je u ranim danima, ja mislim tamo 38. ili kada već, zbog svojih paranoičnih sumnji poslao u logore Sibira, koji su mu trajno narušili zdravstveno stanje. Od toga se u biti on nikada nije oporavio i ova operacija na koju će otići, koja će se pokazati fatalna, će biti isto posljedica komplikacija stanja koje je tada zatekao. Nakon njegove smrti u siječnju 1966. godine počele su modifikacije njegovih izvornih planova, jer bez pravog nasljednika niko to nije znao složiti na način na koji je to Kroljev zamislio. Niti su oni točno znali šta je on na kraju same priče htio. Rekli smo koliko je bio nepovjerljiv i koliko je ulazio u sukobe sa ljudima. Njegov nasljednik je bio Vasilij Mišin i on je tvrdio da se Sojuz može dovoljno ogoliti za izravno lansiranje raketom UR-500, odbacivši prvotnu Kroljevu ideju o orbitalnom sklapanju komponenti. Eto, tu je već jedan dio njegovih ideja otišao ravno kroz prozor. Prvi letovi s posadom planirali su se u nekoliko navrata od 1967. do 1970. No, rokovi su se stalno pomicali zbog neuspjeha na razno raznim testiranjima i razno raznim fazama testiranja. Nakon uspješnog američkog leta Apollo 8 oko mjeseca potkraj 1968. sovjetske misije prileta izgubile su političku motivaciju, a planirani let s posadom otkazan je potkraj 1970. Sad je jedino što im je ostalo je da probaju sletjeti na mjesec prije Amerikanaca, znači prilet je nešto što su izgubili.
1: To je u biti bio ubrzani pregled pada sovjetskog lunarnog programa, no idemo pogledati razvoj događaja malo detaljnije. Kako je do Apollo 8 izgledala sovjetska ideja preleta mjeseca? Kako su se u biti u tu priču uklapali Sojuz 7K ili 1 zond?
0: Da. Svemirska letjelica Sojuz 7K ili 1 zond, odnosno program zond, bila je dizajnirana za lansiranje kozmonauta s ciljem preleta mjeseca bez ulaska u njegovu orbitu u kontekstu sovjetsko-američke utrke. Temeljila se na standardnoj trodjelnoj letjelici Sojuz modelu 7KOK, ali su na njoj napravljene brojne izmjene kako bi se smanjila masa i omogućio daleki svemirski let sa dvočlanom posadom. Najznačajnije preinake uključivale su zamjenu orbitalnog modula potpornim stožcem i paraboličnom antenom visokog pojačanja, te uklanjanje rezervnog padobrana, što ne znam baš da je posada bila najsretnija s time. I što je vrlo zanimljivo, jer vidjet ćete da u drugim modifikacijama su imali dodatne sigurnosne sustave, a ovdje su uklonili rezervni padobran. Dodane su žiro platforme i senzori za zvjezdanu navigaciju, a informacijski sustav zastvora nazvan je Saturn, za razliku od standardnog sustava Sirius 7K. Na samom početku testiranja letjelica se zajedno s raketama Proton i bazičnim modelom 7KOK suočila sa ozbiljnim problemima u pogledu pouzdanosti i u startu to su bili problemi sa raketom Proton, a kasnije to bilo i drugih problema.
1: A s kakvim se onda to problemima u biti susreo Sojuz 7K ili 1 zonde?
0: Pa od 1967. do 1970. dokle je okvirno trajala uopće ideja da bi oni napravili nekav prelet oko mjeseca, napravljeno je 5 letova pod javnim nazivom Zond. Od zonda 4 do zonda 8 i svi su bili bespilotni, pri čemu su 4 pretrpjela kvarove. Ovdje treba napomenuti da su letovi zond 1 i zond 3 bili letovi 3MV, odnosno planetarne sonde, a prilazom na Sojuz 7K L1S testiranja nije se odmah započelo sa zondom 4, već sa Kozmos 146 i Kozmos 154, te zond 1967A i zond 1967B. Eto, zašto bi brojevi išli redom i slijedno? Ako Amerikanci su mogli preskakati Apollo 2 i 3, zašto oni ne bi preskočili kojega zonda? Pokušaj A i B će u godini kasnije, 68. prethoditi zondu 5, pa ćemo imati zond 1968A i zond 1968B. Testiranja su otkrila probleme sa zvjezdanim senzorima za navigaciju, što je zbog otkazivanja navođenja uzrokovalo balističke povratke u atmosferu. Jedan povratak izveden je strmom balističkom putanjom za usporavanje do 20 G sila, što naravno za astronaute bi bilo fatalno, i slijetanjem u Indijski ocean, dok su tri izvela manevra preskakivanja atmosfere radi smanjenja brzine. Od tih letjelica jedna je imala opasno usporavanje, koje smo rekli od 20 G sila, druga je doživjela zatajenje glavnog padobrana i pad, naravno maknuli su one rezervni, to smo već rekli, a jedino bi let zonda 7 bio potpuno siguran za kozmonaute, što u cijeloj ovoj statistici baš i nije bilo nešto uspješno i sigurno da pošaljete astronaute u svemir. Unatoč tim problemima, instrumenti na misijama prikupili su podatke o mikrometeoritima, zračanju u solarnom vjetru, te su snimili brojne fotografije. I ovdje je zanimljivo da su oni pod pritiskom vremena i politike preskakali korake. Sjetimo se koliko je Amerikancima bilo važno da naprave nekoliko ophoda oko mjeseca, da prikupe sve podatke prije slijetanja i tek onda na samo slijetanje, odnosno kako je cijeli program Apollo išao fazno. A ovdje čim su vidjeli da su debelom zaostatku, su počeli preskakati korake. Idu na horuk. I to je sigurno uzelo veliki danak u tome da cijeli taj program ne uspije, uz masu drugih stvari, ali ovo je dalo svoj doprinos.
1: E, ali ipak su nećemo usoviti po pitanju mjeseca pretekle Amerikance. O čemu je riječ i kako se dalje razvija onda lunarni program?
0: Pa riječ je o prvenstvu u tvrdim oklopima. Sitna, ali Sovjetima značajna pobjeda, zašto kažemo tvrdim oklopima, u okviru misije Zond 5 u rujnu 1968. skupina zemaljskih stvorenja, u kojoj su kornjače bili najsloženiji organizmi, odakle je tvrdi oklopi, prva je preletila mjesec i vratila se na Zemlju unoć ubrzanju sa visokih 20 G sila. Čime su te nesretne kornjače to i uspjele preživjeti, ali da, uspjeli su poslati prva živa bića oko mjeseca.
1: Bile su oklopljene.
0: Da.
1: Ali krenule su onda modifikacije sustava, kako bi se prilagodile tada nove raketi u razvoju, odnosno Koroljevoj N1. O kojim je modifikacijama riječ?
0: Osim glavne verzije letjelica, stvorene su dvije modifikacije. Soyuz 7K L1S ili Zond M za raketu N1 koja je dva puta neuspješno lansirana i Soyuz 7K L1E ili Zond Lok kao maketa koja je jednom uspješno testirana u zemljenoj orbiti. Službeno ime za verziju s posadom nikada nije usvojeno, iako su se predlagala imena poput Rodina, Ural, Akademit Koroljov, Zarija i Znamja. Cijeli sovjetski program preleta mjeseca zatvoren je 1970. godine bez ostvarenja primarnog cilja, odnosno slanja posade. A sovjetska vlada je postajanje ovog i programa N1 L3 držala u tajnosti zbog neuspjeha i poricala sve do 1989. kada su ti projekti deklasificirani, pa su onda mogli se neke informacije o tome probiti u javnost.
1: A iako onda na kraju nije nikada korištena, što je onda bila letjelica Soyuz 7K Lok, odnosno lunarni orbitalni brod? I po čemu se razlikovala od ostalih modela?
0: Pa Soyuz 7K Lok, odnosno lunarni orbitalni brod, tu je taj Lok, nećemo se ovdje igrati s ruskim, imamo probleme sa hrvatskim, pa bila je sovjetska svemirska letjelica sa posadom dizajnirana za prijevoz dvaju kozmonauta od Zemlje do mjesečeve orbite u sklopu programa N1 L3, te je djelovala kao matični brod za lander LK. Poput modela 7K OK, ova je letjelica se sastavila od tri dijela: elipsoidnog orbitalnog modula, povratnog modula u obliku automobilskog fara, te sredničnog servisnog modula. Za razliku od američkog Apollo, Soyuz 7K LOK nije imao unutarnji tunel za prolaz, pa je kozmonaut morao obaviti vrlo riskantnu svemirsku šetnju u odjelu krećet, kako bi iz orbitalnog modula prešao u lunarni modul. Umjesto solarnih panela, letjelica je koristila gorivne ćelije, što isto također može biti poprilično opasno ako nešto ode krivo, a orbitalni modul je bio opremljen posebnom kupolom za vizualno upravljanje postupkom spajanja sa landerom nakon njegova uzleta s mjeseca. Tijekom kratkog trajanja neuspješnog lunarnog programa lansirana su samo tri primjerka ove letjelice bez posade. Dva lansiranja operativne i maketne letjelice na raketi N1 završila su neuspjehom samog nosača, jer N1, kao što ćete vidjeti, je bila i izuzetno kompleksna i komplicirana raketa. Ali je sustav za spašavanje uspješno odvojio se od rakete i sačuvao letjelice unatoč katastrofi samog nosača, što je kasno dokazalo funkcionalnost tog sustava u hitnim slučajevima. Znači da su oni kad išli prema mjesecu sa ljudima, da je došlo do uništenja rakete, posada bi se ipak uspjela spasiti.
1: Ovisi di bi se našlo, ne?
0: Da, di bi pali na kraju.
1: E, a kako je izgledao sovjetski lunarni lander u usporedbi s američkim?
0: Pa već smo naveli neke stvari, ali bilo je tu još dodatnih razlika. Znači, sovjetski lunarni lander LK, mislim da je onaj Lunaj Korabal, da je LK kratica od toga, je kompaktna svemirska letjelica. Njezin cjelokupni dizajn je bio strogo podređen smanjenju mase, jer je N1 imao znatno manji kapacitet od Saturna 5. Sa razliku od američkog lunarnog modula koji je na mjesec prevozio dva astronauta, sovjetski LK sa svega 1/3 mase bio dizajniran samo za jednog kozmonauta. Dakle, jedan ostaje u orbiti, jedan ide na mjesec. Dok je američki lander imao ugrađen unutarnji tunel za pristajanje, sovjetski kozmonaut je morao izvesti riskantnu svemirsku šetnju, kao što smo rekli, iz orbitalnog u lunarni. Američki lunarni modul je za spuštanje na površinu koristio isključivo vlastiti namjenski motor, dok je sovjetski LK za napuštanje orbite i početno kočenje se oslanjao na vanjski raketni stupanj blok D, nakon čega je završeno usporavanje preuzeo ugrađeni stupanj blok E. Prilikom povratka s mjeseca, oba lendera su koristila svoje stajne trapove kao lansirne platforme. No, američki LM se oslanjao na jedan motor, dok je sovjetski blok je imao ugrađen i primarni i rezervni model. I tu vidimo kontrast onoga što sam rekao s padobranima, gdje su maknuli rezervni padobran. Dakle, bilo je bitnije da uspije misija nego astronauti, što isto govori o samom mentalitetu.
1: Jo, više puta smo ih spomenuli, ali nismo o njima puno pričali u biti. Što su to bile rakete N1 koje su bili kraljevni sa Koroljevog plana slijetanja na mjesec? Kako su se razvijale?
0: Pa Koroljev je počeo dizajnirati super tešku raketu N1 još tamo 1959. godine, a formalno odobrenje programa N1L3 uslijedio je 1964. kako bi se pariralo američkom programu Saturn 5, odnosno američkim raketama Saturn 5. Koroljev je prvotno predložio lunarnu misiju sa spajanjem komponenti, kao što smo rekli, letlica Sojuz u zemljenoj orbiti, ali kasnije od toga odustao i predložio raketu N1 za provođenje misije u jednom lansiranju. Jer vjerojatno ovdje je trebalo previše testiranja između, pa je sa jednim lansiranjem htio shvatiti vrijeme, jer su i onako već zaostajali i imaju ogroman politički pritisak da probaju preduhitriti Amerikance. Između Koroljeva i dizajnera motora Valentina Gluška, kojeg smo još spomenuli, izbio je ozbiljan sukob oko pogonskih goriva, jer je Gluško nudio motore na bazi toksičnih hipergoličnih komponenti, dok je Koroljev insistirao na sigurnoj kombinaciji kerozina i tekućeg kisika. Zbog neslaganja i osobnih razmirica, Gluško je odbio suradnju, pa se Koroljev okrenuo Nikolaju Kuznjecovu, dizajneru mlaznih motora s ograničenim iskustvom u raketnoj tehnici. Kuznjecov je konstruirao relativno mali motor NK-15, što je uvjetovalo da se u prvom stupnju rakete upotrijebi složena skupina od čak 30 umreženih motora, i to će biti jedan od glavnih razloga zašto cijela priča nikad neće profunkcionirati. Eto, od jedne svađe do propada lunarnog programa.
1: Bome, to zvuči stvarno komplicirano. Kako je onda na kraju izgledala raketa N1L3, kako se upravljalo njenim brojnim motorima i gdje su se opće stavili?
0: N1 raketa je bila visoka 105 metara, teška 2750 tona, imala je specifičan stožasti oblik zbog smještaja sfernih spremnika za kerozin i tekući kisik pod vanjskom oplatom. Prvi stupanj, blok A, pokretilo je 30 motora ovih NK-15 raspoređenih u dva prstena, dok su drugi i treći stupanj, blok B i blok V, koristili 8, odnosno 4 prilagođena motora iz iste obitelji. Radom velikog i složenog skupa motora u prvom stupnju upravljao je automatizirani sustav KORD, koji je nadzirao tlak i performanse te gasio neispravne motore, ali i one točno nasuprot kako bi se održala simetrija potiska. Prve veze sustava KORD nisu mogle reagirati na brze kvarove pod eksplozije turbopumpe, pa je to onda obično završilo katastrofom na lansirnoj rampi. Pa tek za kasnije lansiranja, KORD je novi digitalni upravljački sustav S-530, dosegnuli su potrebnu razinu pouzdanosti. Ma ne, sjetio sam se ovih ruskih raketnih proturaketnih sustava i onda sam se zbunio. U ovom slučaju ovdje govorimo o S-530 kao digitalnom upravljačkom sustavu za rakete.
1: Erik se sjetio kako ja loše čitam brojeve, pa sam te zarazio.
0: Nisu decimalna mjesta u pitanju, molim lijepo. Ni veliki brojevi.
1: Tebi teže i dobi kombinacija slova i brojke. Kako je maketa rakete N1 onda utjecala na američki svemirski program?
0: Pa Sovjeti su u studenom 1967. na novoizgrađenu lansirnu rampu 110R u Bajkonuru potajno izveli maketu rakete oznake 1M1 radi obuke inženjera i testiranja integracije sustava na rampi. Naime, ruske rakete su se prevozile u horizontalnom položaju i ono su tek na lansirnoj rampi uspravljale, za razliku od američkih koji su se prevozile u uspravnom položaju. Cijelo to testiranje je bilo obavljeno u tajnosti, no međutim, špijunaža za vrijeme hladnog rata i američki izviđački sateliti fotografirali su raketu na lansirnoj rampi. I to je navelo administraciju NASA na donošenje ključnih odluka pod dojmom da je Sovjetski savez blizu pokusnog leta i onda je NASA pritisnula gaz da ne izgube, a u biti nisu satelitske snimke otkrile da riječ o maketi, da Sovjetski savez je zapravo mjesecima, ako ne i godinama, zaostaje u lunarnoj utrci, te da nije bilo potrebe za tako velikom žurbom od strane Amerike.
1: A kako su onda prošla prva lansiranja N1 rakete?
0: Pa Prvo, ono što ćemo reći svakako ne nominalno, što smo rekli za zadnje misije Apollo. Prvo lansiranje rakete N1 oznake 3L izvedeno je u veljači 1969. sa modificiranom letjelicom Soyuz. I to su u startu bile mahom makete. Ali zbog naponskog udara i vibracija došlo je do puhnuća cijevi i požara, nakon čega je sustav Kord pogrešno ugasio sve motore u 68. sekundi leta. Mislim da dalje nije potrebno reći što se dogodilo. Istraga je otkrila ozbiljne mane u logici sustava Kord, čija se radna frekvencija porudarala sa vibracijama pogona, pa su doduće letove uvedene izmjene u žičenju, azbestna zaštita i aparati za gašenje freonom. Drugo lansiranje oznake 5L uslijedilo je u srpnju 1969. No odmah nakon podizanja s rampe eksplodirala je turbopumpa motora broj 8. I tad su shvatili da Kord ne reagira dobro na nagle događaje, na nagle promjene. To je izazvalo razornu eksploziju preostalih 2300 tona goriva, koje je potpuno se sravnila sa zemljom lansirni kompleks 110 istok. Obnova rampe trajala je punih 18 mjeseci. U oba neuspjeha sustav za spašavanje uspješno se aktivirao i odnio makete letjelice na sigurnu udaljenost, pa eto, u cijeloj toj katastrofi barem nešto.
1: Ili niko poginuo, bar koliko znamo, ne? A na koji su način izmjene utjecale na treće i četvrto lansiranje?
0: Pa dosta su, ja mislim, oni naučili nakon one katastrofe u Nedelinu. Imali smo to u jednoj crtici u čast, Nedelin katastrofa. Na način izmjene. Pa treći pokušaj lansiranja oznake 6, L izveden je u lipnju 1971. I to s nove rampe 110 zapad. Ali se zbog neočekivanih vrtloženja na dnu prvog stupnja raketa počela nekontrolirano rotirati oko svoje osi. Budući da je sustav Kord bio programiran da ne gasi motore prvih 50 sekundi leta radi sigurnosti rampe, rotacija je preopteretila žiroskopski sustav vođenja te se raketa zbog strukturalnog odrećenja raspala u 48. sekundi leta. Četvrto lansiranje oznake 7L bilo je studenom 1972. sa funkcionalnom letjelicom 7K Lok, znači više nije bila maketa, i prošlo je dobro sve do 90. sekunde kada je planski isključeno 6 središnjih motora radi smanjenja opterećenja. Naglo gašenje izazvalo je hidraulički udar u cijevima za dovod goriva, što je uzrokovalo njihovo pucanje, požar na repu rakete i raspad prvog stupnja u 107. sekundi leta. Kasnija simulacija pokazala da je misija se mogla spasiti ranim ručnim upravljanjem tog stupnja. Naime, naglo gašenje je vjerojatno izvelo disbalans tekućine i došlo je do onog povratnog udara i to je bilo katastrofalno za cijeli sustav.
1: Da. A kako je sudbina zadesila peto lansiranje i kako je onda program je to završio?
0: Došla je već 1974. i to kolovoz i pripremalo se peto lansiranje oznake 8L sa funkcionalnim Soyuz 7 Lok. No ta misija je trajno otkazana u svibnju iste godine, kada je novi voditelj Valentin Gluško zapovjedio prekid cijelog programa i uništavanje preostalih naprednih N1F raketa oznaka 8L, 9L i 10L, kako bi se prikrio neuspjeh cijelog sovjetskog lunarnog programa. Ostaci ovih letjelica godinama su u Bajkonuru služili kao skladišta i zakloni, a istina o programu javno je otkrivena tek u razdoblju glasnosti pred sam kraj Sovjetskog saveza i pred raspad države. Preostali motori NK-33 su tek desetljećima kasnije našli primjenu u manjim američkim i ruskim raketama. U ruskoj internetskoj dokumentaciji često dolazi do zabune oko naziva N1L3 i N1LZ zbog grafičke sličnosti ćiriličnog broja Z, odnosno slova Z i broja 3, dok zapadni izvori koriste isključivo brojčanu oznaku. Sama oznaka L3 u sovjetskoj nomenklaturi predstavljala treću od 5 planiranih grana istraživanja mjeseca. Prva faza L1 je bio prelet mjeseca sa posadom, to je bio program Zond. Druga faza L2 je bio rover Lunohod. Treća faza L3, planirano slijetanje posade pomoću orbitera LOK i lendera LK. Dok su četvrta i peta faza L4 i L5 predviđala teške orbitalne letjelice i velike lunarne rovere za višestruke posade. No eto, sam je Lunohod završio gore i to je bilo to.
1: A evo, iako Sovjetima lunarni program nije uspio, spremili su malo iznenađenje Amerikancima. O čemu je riječ i kako su Sovjeti htjeli umanjiti uspjeh Apollo 11?
0: Najbili su to posljednji trzaj u samom finalu velike utrke na mjesec. A riječ je o misiji Luna 15. Ona se nalazila već u orbiti oko mjeseca u isto vrijeme kada je Apollo 11. Ona je lansirana 3 dana prije misije Apollo 11. I ova letjelica predstavljala je drugi sovjetski pokušaj dostave mjesečevog tla na Zemlju, sa ciljem da u tome preduhitri SAD. Letjelica je ušla u mjesečevu orbitu 17. srpnja 1969. gdje je provela 2 dana, obavila prez 2 orbite i završila 86 komunikacijskih sesija prije početka spuštanja. Dok su već Neil Armstrong i Buzz Aldrin hodali po mjesecu, Luna 15.1. srpnja upalila svoj glavni kočijani motor i započela spuštanje prema površini. Prijenos podataka je prekinut 4 minute nakon opuštanja orbite na procijenjenoj visini od 3 km, nakon čega se letjelica vjerojatno slušala u obronak planine u more kriza. Ove paralelne misije postale su jedan od prvih primjera sovjetsko-američke svemirske komunikacije, jer je Sovjetski savez unaprijed objavio plan leta Lune 15 kako bi se spriječio sudar sa Apollom 11. I oni su se nadali, ako donesu uzorak s mjeseca, da će moći reći da su napravili nešto prvi i na taj način ubiti, umanjiti američku slavu. Evo, oni su riskirali, slali su ljude po uzorak, mi smo to obavili rodoposkom misijom i neka slična priča, ali eto, ni taj pokušaj s Lunom 15 nije uspio.
1: Ali dobro, imaju sve ostalo što su uspjeli, ne tako?
0: Da, ali se izgubili ono najbitnije.
1: Ali dalje imaju drugo, nema veze. A nakon zanimljive teme emisije idemo malo odmoriti uz glazbenu pauzu.

0: po našoj drugoj glazbenoj pauzi slušali smo Majales feat. Edo Majka, Bilo je blizu. Više nego uspješna suradnja objavljena 2025. godine. Pjesma Bilo je blizu je hvaljena suradnja zagrebačkog pop-rock sastava Majales i legendarnog hip-hop izvođača Ede Majke. Singl je prvobitno objavljen sredinom 2025. godine, a početkom ove, 2026. dobio je službeni video spot kojeg je režirao Dinko Šimac, a snimljen je na rasprodanom koncertu benda u zagrebačkom klubu Peti Kupe. Bilo je blizu je postao vrlo popularni singl i najslušanija pjesma s kasnijeg albuma Boutique Pop Volume 1. Za glazbenu pauzu smo je odabrali jer riječima, iako to nije bila namjera, savršeno opisuje sovjetski lunarni program. Bilo je blizu. A nakon glazbene pauze slijede nam najave događanja, pa prelazimo na crticu čast posvećenu astronomu Giovanniu Domeniku Cassiniju.
1: A bilo je blizu da pogodimo vrijeme za završetka glazbene pauze, kao što ste vidjeli.

0: звезды.
1: Нова.
2: Эмиссия на радио студенту.
3: Prva najava večeras je standardno predavanje na Zvjezdarnici. U srijedu, 10. lipnja, u prostorijama Zvjezdarnice Zagreb na adresi Opatička 22 s početkom u 20 sati, održat će se popularno predavanje Čudovišta u srcu galaksija, fizika aktivnih galaktičkih jeskri. U središtu gotovo svake galaksije krije se supermasivna crna rupa. Kada se ona probudi i počne takozvano gutati okolnu tvar, nastaje jedan od najsjajnijih i najenergičnijih fenomena u svemiru, aktivna galaktička jezgra. U ovom predavanju zavirit ćemo u to kako nastaju ta kozmička čudovišta, kako ih uopće možemo promatrati, te zašto su važne za naše razumijevanje galaksija i svemira. Predavačica je magistra fizike Paula Bulić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a ulaz na predavanje je slobodan.
4: Druga najava nam je da od 8. do 30. lipnja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla na adresi Savska cesta 18 će se održati izložba naziva Skrivene zbirke PMF-a. Izložba Skrivene zbirke PMF-a, odnosno Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, priređuje se u povodu 80. godišnjice osnutka tog fakulteta koji je dio sveučilišta u Zagrebu. U središtu izložbe nalaze se knjige, rukopisi, nastavna učila, znanstveni instrumenti, herbarijski i zoološki primjerci, geološki i mineraloški materijali, modeli, karte, periodičke publikacije i drugi predmeti koji su oblikovali nastavu, istraživanja i popularizaciju znanosti. Među njima su rijetka i vrijedna izdanja iz područja fizike, matematike, kemije, geografije, geologije i biologije. Obilježavajući 80 godina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, izložba ističe trajnu vrijednost znanja, znanstvene znatiželje i brige za zajedničku baštinu. Ona poziva posjetitelje da zavire u zbirke koje su dugo bile skrivene od šire javnosti, ali su od samih početaka bile važan dio identiteta PMF-a. Otvorenje izložbe je 8. lipnja u 19 sati, a ulaz je slobodan. I sad nakon najava prelazimo na crticu Čas posvećenu astronomu Giovanniu Domenicu Cassiniju.
3: Tako je, dakle, talijanski astronom, astrolog, matematičar i inženjer Giovanni Domenico Cassini rođen je 8. lipnja 1625. godine. Njegovo ime nose krateri na Marsu i Mjesecu, pukotina u Saturnovim prstenima, kao i misija na Saturn Cassini Huygens de Tamna, regija na Saturnovom Mjesecu, Japetu, Cassinijeva krivulja i Cassinijev identitet. Ima toga. Rođen u Perinaldu u Italiji, većinu djetinjstva proveo kod ujaka i školovao se kod Isusovaca, gdje se zainteresirao za poeziju, astronomiju i matematiku. Kao znatiželjni mladić, privučen nebom, najprije se zainteresirao za astrologiju, a potom astronomiju. U ranoj dobi je dobio priliku raditi u Zvjezdarnici u Panzanu blizu Bolonje, a ubrzo je od strane Senata u Bolonji imenovan ravnateljem katedre astronomije na sveučilištu u Bolonji i kasnije osnivačem i ravnateljem Pariške Zvjezdarnice, na čijem mjestu je ostao do smrti. Otkrio je četiri Saturnova prirodna satelita, Japet, Reu, Dionu i Tetis, tamnu liniju duž Saturnovog prstena, prvi promatrao diferencijalnu rotaciju unutar atmosfere Jupitera, izvršio paralelna promatranja Marsa i tako pronašao njegovu paralaksu i odredio udaljenost, što je označilo prvo mjerenje stvarne veličine sunčevog sustava. Među prvima je i uspješno izmjerio zemljopisne dužine metodom koju je predložio sam Galileo Galilei, a koja je pak koristila pomrčine Jupiterovih satelita kao sat. Izradio je kartu mjeseca i proučavao njegovo gibanje, što je upravo Cassinijev zakon koji smo spomenuli. Iako se s godinama posve usredotočio na astronomiju, njegovo znanje astrologije ga je zapravo dovelo do pozicije imenovanja astronomom. Radio je 41 godinu kao astronom Luja 14. čiji je nadimak bio kralj sunca, a znanjem hidraulike pomagao utvrđivanju, gospodarenju i navodnjavanju rijeka, zaposlen od strane pape Klementa 9. A zadnji pothvat bila je izrada topografske karte Francuske, koji su nastavili njegov sin i unuk. Umro je 14. rujna 1712. godine u Parizu.
5: Da, u ono vrijeme još astronomija i astrologija nisu bili razvojeni, to će doći malo kasnije i zato je ova mala zbrka u nazivima, ali danas je vrlo jasno što je od toga znanost, a šta je zabava za masa.
6: It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy.
5: Da, gotovo je bilo za Cassinija, a bome i za astrologiju. A veliki nastavak Nove s vama je u ponedjeljak 15. lipnja uživo u 19 sati ovdje na valovima radio studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 20. lipnja u 19 sati na valovima radio Nudova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
4: A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i kritike vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ovih i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube ili Mixcloudu Radio Studenta.
5: I s time na umu, do novog nastavka Nove od vas se opraštaju Helena Barelić,
3: Bokić Bokić,
5: Nikolina Boščak Tolić,
4: Bok svim,
5: i ja Marko Šimac. Do slušanja.
4: Bog.
6: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in a

0: teléfono. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Mateo Curić. Megafon.
1: Dobrodošli u Megafon. Danas slušamo Device i njihov istoimeni album. Pjevač David Raymond posljednje vrijeme puni novinske napise svojim novim industrial projektom Device. Čak više nego što je odjeknula vijest o prekidu rada njegovog matičnog benda Disturb krajem 2011. Postavu benda čine Draymond, bubnjar Will Hunt iz Evanescence-a i Dark New Day i gitarist Virus iz Dopa i Eve to Adam, no gitarist Geno Leonardo iz Filtera, koji je s bendom napisao i snimio prvijenac, neće im se pridružiti u nastupima. Ono što je pak najviše zaintrigiralo javnost jest vijest da je Draymond okupio all-star line-up gostujućih glazbenika u stilu Dave Grohla. Regrutirani za snimanje albuma bili su Geezer Butler iz Black Sabbatha, Glenn Hughes iz Deep Purple-a, M. Shadows iz Avenged Sevenfold-a, Sage Tarkian iz System of Down, Tom Morello iz Rage Against the Machine i Lizzie Hale iz Hailstorm-a. Ovakvom gostujućom postavom nužno je izazvao pozornost. Preostaje nam da poslušamo njihov prvi album i provjerimo je li vrijedan pažnje.

0: Bio je ovo još jedan megafon. Slušali smo Device i njihov istoimeni album Prvijenac. Pjevač Drayman je opisao projekt kao industrial band inspiriran ranim Nine Inch Nailsom i Ministrijem s mračnom elektronskom vibrom. U isto vrijeme radi se o zvučnim i veoma melodičnim pjesmama, pravi futuristički rock, izjavio je pjevač. Nadam se da ste uživali, s vama je bio Mateo Curić. Lijep pozdrav, do slušanja i ostanite uz Unidu Radio.
1: Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam